0: ngathi ayidumi.
1: Xka FM 107 kwa dano nyeke kama kwa xka 6 kama kwa kumate ya orkwa wuhatu adri kwa kwa am akatlam tama kano kwa datu mkwa namka anka di kama 12 kadi ma Augustus 8 kanglo ma 2026 sim am oka maka klama kwa takwa ke heta mkha inka di kama kwa ndoro kwa takwa kwa tawuni sakiri ya oka kika kwa kwa inve maka klama de kwa ukoma na jewuka kwa tikwa abasi kwa di kama ima ndi kurikoji hambri kwa abasi am oka Homker Abasia go vequa im amahatam, the Monohamba Kurkaha, wo and Tom he, the Unisaka Abasia Kotakayaha, and Akwa Ukeha Korum Tomko, Mikotiko, Joko Abasita, Quatim Am Ultima, the Mapapam Gaute, the Yokate Woha, the Makauk Zitujit and Tunsa Tomakotakahaji, Ne Kurque and Data, Ne Kurque di Toma, Nizigamete Goku di Toma, Mungumiku di Tomata, Toma take Ika di A. Nako Jamana Taiko Jarok, Iko Anak, Iko Kunyak, Iko Kain, that's Kubuka di. Ki a koma te ya oroha ha ya te tamate kama du hatu e dao ke khan kam sen kota ha ka kam sim am o kama khamu an ta ha ma e si ka khatlu sen ta ha re ka ta kya re ka ha re bas kur ka re mo te ka re ko kon ka dabu ta ha kha o kha khatlu sen kota ko ha ka su ike he ki him tu kha ma kha me koma an kota ko abase kota ko kai kai kha kun ka kona jim am o kama te ya oroha ta nu ngai koma ya tonde ta jamaat matir ya nu duks nduve tonde ta tuan kai kota khatlu kam si kona ka te si ko tsum an je si te kun tsan tsun sa kha hasra kun tsan tsun sa kha kya ko ka kha anau tema na ko ma I he kha tam kam ki ya kho ngin glema here here kara ko ta ko king king kara ko ta ba kur ko ende kur ko ta te yo ska no ba kur ko kle kle ani je kle mu asen ko koma asen kle mu ta ha ka ji kle kunya ta ta ha ka ju I he nde kur ko ende ta kya re sina ko ta ko ti mu ka ko na he ti ya ro ko ta ti na ta I kara hanu na u ko na shikire kar ta ta ta mu ti ma ko na ta ma kha yo ka ka te a ta ka ti kha nde kur ko ba kur ko ta yo te us ka ka te a se ke su I ka Mwakian tu te mwakian na kutakwa kai kai ya kakun kwa na A ijiye te uha he te mwata hanu Te nataku fanikaku Kuna uka nata ikara hinsi na kutakwa hari Eji nui ngwekwa Nui tamji nui kuriji Aji akha keken kumka kwa na chakajiti nji Boriko ndeta te darako Tinu boriko na te utam damsa kakateki Tua akara ka avasi ya manu te kete kutakwa kai kai ya kakloiko kuma kutakwa kwa Uhatu ya kakit antaun saka Wokuri ya kumkara kamita kwa im ultima Yama borikona te akaka dangoje wonu nje te kyabago sieve tamartamska no akte tamartamka tam ichunga ko etine tamartamska atono tida gonam ka ngi tamsimam ultama ha koma tama ya oroha qorum chom khommi ko tiko abasi ko tak esu ike kha khatlo usina ko tak ha ka tan na ko te ate te tin ka konas ka te te ten kom tita gwe te ya khuna sherma de ko kon en ditango ngui titi a kha koma te ko ji a guya ko tak ko kufani kara ko muti ma kiti nge atan en kara kha tia ngai tinu TV, TV, Sengai, TV, Tia, Nai, Tino, Matam, Numakuri, and three for Quate, what it at Qua, and Chandi take com titati, and the Tango who can incarte guitati, and Sue Tihojia, Ikamak taken com tea.

Xka FM 107.9 download 9 tsa mesaise tsa mako 32 minute zente ange karma go dam am o tsamke te khaye shu ite vere kar tanke una o kanya mat mata ga te ta ko te o gata a ji te a khuna a base ma khwata te swere ma khwate tsi ma khwate te ta ya chichi ya te ko am a kha tsama dim tsam kan kha do shin se a kha te hi ke he nu ngin e ji ka ma ki ya khwata kha te ke a tsam na ta te hi nu ngin na ta te ri ka tam ba kuri ko nde kuri ko ta te u yo ska kha ba kuri ko tle te mu wa khwata kwa tle u ane ha tle mu wa khwata kwa tle khuma kwa ta kwa te tsare kwa tsana tsare kwa kunye tsare kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa ta kwa chim kwa na ka chim ik e kanu chim tlek e kan chim dok e kan chim nasika na ko chim abasi he na ta i karamu ai sini gure chim i her ta te ai ka kwana he e te ka kwa kwa hi ya ha he e muwe atam jika kha achiti ya kota kwa kha kun kun he kha nga kota kwa te ta very karita uwan e igo kem ata am chichi kwa ti kwa klare kwa ti kwa ngze kwa ti kwa ngui tam am anung te ngana ka nita anja klare ya te nu nita chetata chichi ya te am kha atenta ya ta kha a klare na kwa ta kwa anka ta mua kwa ti utwa che cha uwan e he e mura wo he e wo kwa ta kwa cha wo kwa hi he e jao ka kwa na he e cha mua a na ta i kara cha jawa guri karita na ta i kara cha jao kari karita data he na un is ka ti jao kara ta ha re karenge ti jao kara ta ha ta ma jao ka ta ve ko ti ki yaten ti di khara mu wa asen ti ma ba kuri nge ure ma ba kuri ta kuri ta te u yos ka nge u twa ta ku ta te mu ar ko ta ko kuma asen kwa te un sa kha dan sen he te sen nde kuri ko ji i ji ti kara ta e di yo atle a ta kwata yu kle ngin e jika abasi kwata ya khaji waka ngin e jika kle abasi kwata ya kwa mku iku mani makwego ukukati ma nu jamana kaya makwego ukukati kwa khate na kle kle mbakuri na mbakuri eta maka kha isu an olta ki na tandye kuri kwa jika yesu ikun na kwe ndye kuri kwa jika ankara kwa takwa ngin e jika mbakuri kwa kwa on karate kaya kaya na kwa jamana kaya kaya jaro kaya ana kaya kaya mungo kwa takwa yesu senta huyo te yesu kwa kwa kaya nja kunta mia tinu klemba kuri namba kuri kwetle klemu wa a kwa kwa takwa kuma a ku chim kunya no chim i ke no chim kle ano chim nga ano chim do a ti kuma a sana kwa takwa timu wa a sen ti ma ta kura rikareta na uku shika ti ya mia tewe anja tidi kuri ya iye nyuk ti ma ta kura rikareta tidi kuny kle a tidi kle ke no tidi nga ke no tidi do ke no tidi abas ke a ti mungwa asene kwa takwa ti kuma asene ahe ngati ngai hike ti chika hike hereta ata ikara hito teta na kwata kwa tete kaya ta hunu ndeye kuriko jidika jitamakia nitaro kwa mingisa nisino nini kwa yejika sheri tuwa a tinku a teta tinti kwa naka ha teta se mungwa kwata kwa se aba na kwata kwa se tare nata kwa ha nini yejika tinta kwa ha jikia nitao he e aba siya kwa khau kwa nasika mungwa ansena kwa takwa doose nisino khae ya kara hink ea di ik ea nita ita ma ehe mbakuri na mbakuri a kuma a kwa kwa takwa chem di kona nu chem i ke kata tinu nde kuri ku jita maha kya nkawa ta teki nde kuri kwa ta maha tana kai tu te uyoska te tana kai nge tama ya kwa ta teki.

0: kokobrin hum wasisi wala wa siwa ki XGFM yang hiang kamu wasisi ki kokobrin ka hi ahanam kin hum wa mi fresto mangombom pulisa ta taman dri ati chiki ni kha ke host si kong tonda kha disin din lok ong sku kin kan am ke fesa jegas gate adang ywa sanela ya fesa ta yingi he on lok om 257 taha ta wa yingi he wa ganga tong on skukin he etike tipot in nin taha ye ta skukin wa tuwa le ya he wa ganga tong gawam police tong u hana ka olet nan colonel amanda fanovic an ndeke police ta atu thama khu yak tong ke chibisi se ka muku gul thama ko chang nan ku akuni samku sing ya chung haum.
1: Hierdie arrestasies weerspieël die SAPD se onwrikbare verbintenis tot die bekamping van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord deur diegene wat die veiligheid en sekuriteit van vroue, kinders en ander kwesbare persone bedreig, meedoenlus te vervolg. Ons het ook 2690 gesoekte verdagtes die week gearresteer.
0: Ta polisa ki gilin gang he wan wad viskuna ang ngangda ke ngabatu teni ge datin agdan ke yi etene kale twa ke ka ihe ngom kekle kuge ki ka tamge nang gang o ke du ke meni chik ang si tutu a wuzela ke ngkaning ke kwang si tutu ag dhamma ke kwantuma restan berg kunam. Fiertini meni chak dawak ahum tan kula kyang ike tau ta ke kaya kwe yi aha ke sa kwe kwa isip tali si tutu gya chwa yin kwa he dri ke ka e polisa ngalimang kwa isi kin hui kwe kowam ta yi aha si gita kam sengu da ki yi ngi wachit kwen ke kamang ngori ngi e kula khanun si tu giang ngulung ka e wa le suti chik kwa provinsi polisa komisari si ada items an ngantak ke kawisi se kang e polisa ku awuzula kapanga manakwa kole inaba ke chika he wa special gagai ku awuzla yi git awuzla thama khu mu ku ong thamsung u kichi thwa ma tani kale giya mum kang ku ke tam gi chin e giyam ta gwechi ke pulisa giya na koi kang ku ta ganika ta mandala ke sustenza trading ye he primiti yi giya mu ku ong de gu kausisik ahi a nusya ganika ke platinum ya gulupu inawaki akagi tampo pake di yang he wadharak otata ke ngulin aka ini he wa menewi kumupangga ka ahun kukukumwa wanum an ngandaki diwika o tia u eskom ya vikuama chitagieta a o davikuama ka kaisi chitrinku agiga panga agaim pake di angdeke kawasi ge akham sung u ge chili ka ge nguling le ene wa ke gani ku chik pe kwa ki kawasi sik ai ya kun sa gi ta kha da ki chin jing ka chi ji ka ke vikoma atalang ta chi ge gi ta ku a o ka vikom pang ka konkret ku ge ka na ge ka mali sing ge ka akhwe mu ku wanam ta gwe chi ke i him jibisi kangia kwan ng a uwa presidential Ramaphosa yung ama kain ke wa tkhanu ke vangak ng nasi ke ying hi wa fisak ang ke eskom viko may gigi hing a ge o tia o ta tkhanu ng tani sigita a tkham sung u ke manir yang sige a wuzala mbuku sing kawisi siya mbuku ngutu wa tane si git a kham sung u ke chibisi se moku o hung malin kan kum hana u si ku kachu kama kwem ekolosim tai ai hewa bolang hung o so dagun hu kama kwe Cristiano Ronaldo ta ya he thu khi ya chang saku gi ge ka ge e hewa model hetane wa influencer Georgina Rodriguez ka yakin yada ki ka saka ki da nila ki portihal ya gani kunam putung ayi bolakut uk oyak ta foto kang he Instagram yakin otua kuai gauca kin yakwe sigita an ama taki kawayak do kaihin kasi tua ya cho do he gauca sisi kiga nilai he uwa akui wim ta putung ayi hmanak om gedegin ya taki kawa ku a quick ang he thoda kun a khama khu ki khun ye chon I kun kun khama khu ki dang cha sa ang na cham ki mukalung kun ya gani chi dolopa ya he wa kas kais ki kon to ma lisabon ta sagda ki da nyeli ki ta sa diwen ai fai fi ngale man ki gya ka kalam Instagram yang hudala ta der ta khamni ta ye chon sigit kai sigit ochi bisi se ka un dri maljini si khwa ku ke ka khama khia kam em ki dam kun ek tora sing asi ki wala wa ah de sam kun nem
2: tam me si ve am ta ko sai khamni ta ki si kra ho ex ka fm ki de ta wa no si ve iri bore he kum sa bore si ve iri khwe ti te ti trasel ka tembo Tim bamba ka tihas bori sebe irkwe en tikli dina am polishana 3 tahono nihe akhistesi te 20 decision dimboronga kwe an khoti ni kaika sanela operasi stati te jau khante jarote te ka no aki akhoiti ki 2057 taha ya an tim koma kangi kujiki aki khwahi ni khanta khadi khwe a aki kyai khwe ataha khoma ka gaka jingi khwe o police ok a ka te khwe a lieutenant colonel am amanda van veik nga te police na aki an karate go ta ko te jarotin jao siki na ko te ko tin singi ko te we ta ho ku jita ma kha te sana team
1: Hierdie arrestasies weerspieël die SAPD se onwrikbare verbintenis tot die bekamping van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord deur diegene wat die veiligheid en sekuriteit van vroue, kinders en ander kwesbare persone bedreig, meedoenlus te vervolg. Ons het ook 2690 gesoekte verdagtes die week gearresteer.
2: Polisie na Noordwesking laat die kya ku het kwita ha aki A yetin kwe yi di an, ni nwa an, ni e ka, kwa rati e ka, ni jaw ka kwewe anja sinu amay ni nga o yiki, ikanen o, resten barak siw kwe o, fiertin di aki o, mbaparaka di may ni kwe an, ni kwasi kwa na ikan o di, aka tun o di, nispatra waka gwi kuti ko uwa kwe di, Dri aki cek akor kuiti, no polisana oka ugu tibus tau kuiti, aha aki om praka dikwe ang lusutu ke kuate, provinsi si polis komisaris Arthur Adams ngate, kau kuji aki ha, kwe ku ana ho apa ji, takon ana kwa hing kwe ang jawo a, tatinta jawo ka hati kwe, eyeta a kwaratinga. Yes, police ang mga dikwana nung ang gaw hai manda ko kwe ang sustained trading aki permete em kajarohin nung siya kuta hambro kwe ni platinum grupo kwa ane kwe kim mpo pakedi o sekretaris ang national inisi di am main jaw kwen di ang nga te si chaka kahe iskum yama ko ko ti chaga ka ti an tu sha aki yit a chaga ka di kona ka jao a te hambe gwe pake di ma te a kam khana mu ngi yele ngi shiki ni ngi shu ka a te te go chin ja hin te ti shi ka ye te ku sha an ja shi nu jao an en jambo nga a te a te mi ka ri kona president masaro ramaphosa aki doro ka ti e si spani a aki mo ko ta ko eskom su ko su khoe em chaka ka tem frasla ka hin he aki ta hunu anja garai tahonomunga esinata anja sino tu ji nga odisheta jarot ayigwe tan eskom angis amuti yo ane ache kwiti njawe asichakara honum borishi khiri uhem bora an aki an koma Cristiano Ronaldo ama aki khamte kwa kwe kham mkwehe tan Georgia Rodriguez Stanta yet ama rana she kwate da an karatim no namoshi tesanatin Portugal kwiski Portugal siki ngo karatma kuma ama fota aki inter Instagram rekren kham siki nga khorotim no Portugal media siki aki an kakushita maha tesanatin Nkurisikam no wikat e ma'am aka kes doropai han u kasias takite anski tu libas sadon Lisabon ki se guatim no faifu kwai anadi tuam ya te ortingam no Instagram siki aki tertaha minitin te ahwe an karahuinu 3 million kwena aki kewoting khana dowote ta abori tuhe tam akha kam xka fmo takhono teste kom sahiem

0: Ska FM 107.8 Yamka kwe Alexander bae khashuwa ukumana suara suara na 17 sikang eke wadi kwa kubusen animoka 620 amka kareka mkama gosina kwa kate klote. Kalfinia ukumana khashuwa amana khan siyabay kanyaman eke wadi kwa boboroha 18 sikang kumaklo imatim okam ki kareka mkama gosina kwa kate klote. De ar ukumana khashuwa amana khan siyasi kanyaman eke wadi kwa khashuara suara na 12 sikang kumaklo imatim okam ki kareka mkama gosina kwa kate klote. Kimberly ukomana khashuwa abana akhti kanyaman ekta wadi kwa khaswara swara na 13 ska kumaklo imatim okam ki karekam khama gosina kwa tatlobati. Kuruman ukomana khashuwa abana saisi kanyaman ekta wadi kwa khaswara swara na 12 ska kumaklo imatim okam ki karekam khama gosina kwa tatlobati. Postmasberg ukomana khashuwa abana saisi kanyaman ekta wadi kwa khaswara swara na 14 ska kumaklo imatim okam ki karekam khama gosina kwa tatlobati. Sisen ukomana khashuwa abana siyabay kanyaman ekta wadi kwa khaswara swara na 15 ska kumaklo imatim okam ki karekam khama gosina kwa khatatlobati. Springbok ukomana khashuwa abana niyekhe kanyaman ekta wadi kwa boboro kha 20 ka karekam khama gosina kwa khatatlobati. Sutherland ukomana khashuwa abana firi kanyaman ekta wadi kwa khaswara swara na 13 ska kumaklo imatim okam ki karekam khama gosina kwa khatatlobati. Apintin ukomana khashuwa abana niyekhe kanyaman ekta wadi kwa khaswara swara na 17 ska kumaklo imatim okam ki karekam khama gosina kwa khatatlobati. Nutewete Kimberly shi okta ki taikyan kwa kwa namka. Kimberly ukomana kha amgei kwa kwa karina kituma inya khaswara swara na khatlai dayaka okam ki kha khuizena kwa taya khuingam amki na kwa jewa hamtam ka na kwa kam kukara kwa takwa khuja khokyara kwa takwa kha nungwa ham nuk emka kha ta aji akha abasi kwa takwa teham kham goma khama nung eji ka kha iji kha jinte kurikwe mba kurikwe ta hito teta na kwa takwa teta kwa takwa kaika ya khamuwa anka kwa naji teke tinji ansam tete etama nde kuriko jit ansam nisa kha tsi ane oka kha ji tsoya kwa tan tsoya kwa kwa tan tsi mkwa kha ami kwa tiko tsi kwa tsi kwa abasi teke mandai kwa na anumba kuriko tse borom ka ta tete etame tem sipani ma ansam tete etama kwa matai kuma ngam kuma no kwa matai kuma oka kidi kudo kwa kwa takwa tete alikwa anak alikwa jarok alikwa ningan eji kha tete kha tewe ansam tete ni mnatahi ya kwa tete tim teke ma tema kakungwa kwa ta Yaresin, hambe te kuwa ta un ata, ado uha ya doroko takwa mua an. No haji haji veri tiefi jike ate klao ta iti tatizi, huna bora je, musuboku musuboku kwa je, wokuri na kwa takwa hama. Bora gum bora takate ngato, bora am ki, iye te ki kare kwa takwa koka, ha kare kaya kwa takwa musubo na musubo, mkunda na mkunda mya kaya kuma. Te ya anka dike kuwa mak ae ku an, jarok ae anu, anak ae an. Tepa tepa kwa kwa chichi chia kwa khun kona kwa teet o drogo kluo kum am iim a kwa akhum kai kum ta khunu si teet a in koka kwa khum mhiyak ay tenu chem karaka abasya gudama si panita numa ea te bete te ansam teet a teek eka kha hinto teet a na kwa teet a indi kurikwe mba kurikwe ta kha
1: FK

Skan FM 107.9 dawno 9.7 xa makwa 31 minute zete nge karma khwatam am okam ke azite xa makwa dakwa te kumadi kwa gadinu te ndzi kwa dakwa te chichiye kwa dakwa te klare ya dikwa nveri kare anja ndee kuri kuje ndee kuri kuje kha a klare na kwa kha a chichiye kwa dakwa kha a chihi kare tak em am a kha kuma asana kwa muwa ate na kwa kuma asana terin takwa tano kha maa isi ki tinre kha a akam ye chichiye kwa dakwa nga kwa dakwa tawa tak esu ike mura woshi ota ki te tin kure mba kuri kwe ndee kuri kwe ta ti kuma asana kwa dakwa ti muwa asana ti mare kare ta maa isi ka ti di kona di mare kare a ve ti di kwink e ti di tlek en ti di ngak en ti di dok en ti di abasik e an te kaya kin ana kaya ki jaro kaya kin jamana kaya ki kwenye kaya ki tubwa di kya ka di iyi an ti oka han ma e ihe khadi kha aja kuma asin takwa te kuma atem am imki nde kuri kwenji khaji musa kya te khaji di kwa te tatinka di murawo khaji ngahi anakwa khaji Chichi ya tak e atakwa khaji chikara tak e akha amia teve anja khadi kungwa ngiki hambe ndee kuri di an khadi kungwa ndee kuri di khamungwa teveta ke hende kuri kho kuri khoi khamungwa tehe ke heki haare ke heki nguita kha ukung kha heta kha do takwa mungwa ansen ndee kuri kweji no khamba kuri kwe ata aji khadi samji khaji no khak ayi khaji kha kuma ansena ta haji. En die volgende boodskap gaan aan al die ouers van Conquesta ECD op platform 10. Julle word baie hartliks uitgenooi na 'n byeenkoms wat gaan plaasvind Vrydag die 14de 12:00 by ECD sentrum op platform 10. Die ouers van platform 10 vir die ECD leerders. Ons as die ouers word versoek om bymekaar te kom die 14de Vrydag die middag om 12:00 by ECD sentrum op platform 10. Adi te tako te ECD twankun kuna o tako te te kae te sure platform 10 siki akun wakon twana ki te 12:00 iska ukoko e yo wika kate ukwana ate kun twana te una sure kun wakutano te tako te yo wika si akwa kae ta ting 12:00 iska asure si hantuan kun wako si ECD takitin ti onga si oka te akaiti. En die volgende boodskap gaan aan die ouers wat versoek is dat hulle die 14de Vrydag ook dat hulle almal moet stiptelik by XKFM kom aanmeld om 10:00 stiptelik. Al hierdie ouers wie se name ek nou gaan laat weet moet weet dat hulle word versoek om stiptelik 10:00 die oggend Vrydag hier by die stasie XKFM by mekaar te kom. Julle word baie dringend gesoek dat julle as die ouers of julle as die mense van platform 10 moet die dag Vrydag kom aanmeld by XKFM. Niki tok onje kom sa nye tako to yoska to kaete ukoko esika tin ire amari tamsika to yoska to mua kwa takwa XKFM siki ya kwa ya tete ya kwa takwa to yoska to ya tuanta to akiaete niki to kaete kwa eto ya agu tamsika to ya koma guto onje kiti anka sa nye nye yowika hato koma te tako to mua kwa takwa abasi tin ire ukoko esika to ya tati XKFM siki. Onjin te klaak ook aan en die ouwers en name soos volg wat versoek is by XKFM om 10:00 Vrydag die ochend. Joseph Jim Mukano Mukua Trumenda Makunde Odao Chiswara Runguro Kamati Matumbo Dikua Maria Kakuti Kunyanda Katimo Ngombe Kazumba, Kasivi Kuvia, Joseph Jetembo, Luis Ndeya, Max Kajara, Julia Kabwata, Domgwe Moronga, Musoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Katsimbeli, Lipao Lipao, James Kabwata, Mbongi Nduve, Uthiwa Unonge, Kamuti Kusamuna, Mudi Sekerete,
opa kanjeke kakuthi kathiku shikoka mbangu da paisa aconje koma ta kuna to qaide exkasi ki freida koma he tin ire kamari tsame to hiya kota kwa ya tiwa kwa yanyo kwa kekere kwa kom to ka wete khosiu ihe to koma kwa taka e anji dangoji ha anji to neta to ankaita an ehe tin to yoska ya kwa kekere kwa kom ma kwa iki kunwa terikarata wukoku e tin irisika Xka FM ziki. Nungwe zikam ji te nha kwa ji. Na ta tem kunya kaima, tem ana kaima, tem te kaima, tem nha ansam jika kuma yi kwa ji. Nung e jika kate kunye jim am oksam ki ata kate tinire. Te ditango mkuma kwa. Re te tsim kuma kwa te nga iti kwa ji. Chik ama kekere kwa tako kumna kwa kufani kara kwa mu tinu ti makiti ati kuma te kwa ziki. Ti tsim gui ditako. Re ti ditango mguya kwa. Ti angai te hohe e ti kuma kwa takwa, ti kuma ase na kwa takwa, ti chan ma hoi ki kumwa terikareta. Nga jikam jikajin, nukuri jikajitekate.

0: Exa FM 107 o etano nyega di dalom kids anko na tsiye ma go tawa aje a ga dikeng tate mo ruti ta aje a ga tsama ma te sene ntum o tsum ke ga a ga dikeng ta ga tlo sene go tawa te tere ka ta ga aje a mo a sene go tawa kuma a sene tem o tsum ke ga kuma a sene ga o kan o go na na ta e ka ra ga mo a sene ga a o go na ga o na ga o ta go na ga a ka am ma ga tlam go ka sene am ma ti ku go kuri go a ga kota kota ha dosin ha di kun a ha tsego kota kwa ha ke anata i karare kareta ajim ultima te ha tswa ke di mate abasi kwa ta ha ya te ke ke kota kuma disinu te mu a di kwa nu te uta kuna nata i karanin e di ka te ya karata khoje an khoje khaje te tsewuni sa tawe ke guye kota kwa te tsewuni sa ka mu a sinna kwa nu te ina amu khante uta kuna na ta ina ngin e jika tende ta kunya karita hare karita ta kuna ta miten miya tewe gengwa nukao ngan kuina ta te ukuri si oka te a kuma a kati dangwa ya tiha a kha ukuri he enge hu haki ise khangye kwa ta treika khangye kwa ta kia waka khangye kwa ta uyek khangye kwa ta kliniaka khangye kwa ta uwa di iya ka kine ili kare tswa kwa re kare khanguwa kangie kwata ha tswa kangie kwata ha keheko kuri kwe kangie kwata kwa ii kare hata matin. Khamuwa asina kukainyam kakwe e. Maatam sika ya huyo hach in ama ya tarita a ihe emuwa asin hakik eik etere ya huyo hach in ama ya tanu ha okatako. Haditre a a iya iya tike a hadin aya iya iya tike a hatako ta ha okatako ta a khamuwa tiko kuri hu a kuma asin sino hadikung ata. Kehema, miya tewe ha kuwa kana kwa chem khadi kuwa taha sin anka sena gwe kokoro hiya teya re an in kam sene ha ki iya tewe kuwa kwa iya tewe tamakano ha kuwa takia gove ha oka akuli sikata kono kuwa ise nata iya hata maha a ihe emu ti hau ihe emu sena kwa dosen a a khadi iya a iya te tiu ihe ti iya tehe ti usaisi siu ihe no a kuinhwa khadi saisi ya di i a iya tati a kiao kwa nguwa kwa kuma kwa duusi ya kwa takwa tswa kwa takwa nata iya kwa takwa siukara kwa uheporo kwa takwa nata i ajik en amho tui takuma asin ajik en amho te u domji huve aji te u domji ya te mua asin kwa kuma asin kwa tinhe te di kau anu te di kuhu ata te zaoka kwa na khahe mua asin nata te mua asin kwa te kuma te kuja ate te utaku nswere maa kwa te anga te kuja guiti di tangum guia kwa takwa kekere kwa takwa kum na kwa mua asin kwa na hae ti undom sena kwa takwa ti mua asin ma eho et karatia i karatiu anishikinu ti makiti aswe ite huiki ti makiti a tritim am trimki trigum trita ha tria teta doti tria dits ik ama akuma asin nungwa kwa khana mu takwa khana klam kukara kwa takhunu khana hek aya tu anko ji an he ekwe insi te kwenye ta tink e he ete kai te te kare ta he kana kai te kana kare kwa he zaro kai te zaro kare kwa he jamana kai te jamana kare kwa takwa he kunya kaite kunya kata tink esu ik ehe nita tia ha ngayo tidi ya hakum haha eka tite tamakhanu khati ya ta tukuruna kwa takwa khati ya ta ya kia nkaro kwa takwa ama kwa takwa khati ya kwa takwa am khati ya ta hiya teke khati an kia nkao am tii kwa maha ayi an kia indi tii ata tekeri kwa tukun karakum am tii mch ik am he e teker kota ut on kara kum aswei te khosuch ik am he e ma ko ik kuwa te khakha e am ko khum kata ma kufani kara kota ko aswere kota ko teta hia te chem ko khove chem khe u khove kha kuin khowa a abasi ta kha tiya ko te swe go ve ngandita a tsoni shi kha kuma te sikata a i he khamu na ta i nga mukunda mti oima ata i kara swe tino na ta i kara tiko ma a sentima e oho ya ti ak anu atri karita ak oho ya ma ehe ti tari kari angi ya hakuma ansena ti kwa adinu hakeken ako jo kumta gu akana a abasi ya ti tam tek ya gu tako te kuma gu
1: na terus Ambrose

0: teu tiri carroti, teu coindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Tinguiti, a tuca, temtama, tiu con ha, tiro sias. Tiu quaker ha, que him a tu adista. Ti suesa. Te u betwa twaji. Sesa si quaji. Tiho, I know kitty sweat. Anja. Ha gakwe no hatin ve. Hak akwe de kayaki kunta. Ham kakum de otaki hakun hagakwe no. Ham kakum de otaki hakun. Kum kum tamate musoweki hambe. Anja ha gakwesik akwesi no kakuma gakwesi tave. Hakun ham kakum de otaki. Nako ha akun sinyama kwa akun sikanu. Ha otwa he se sitanka kwara kuse gutamaha. Hahemu wa kwa tatika msiki. Ata titu mwe kunyato. Na kwa naika ata asi kunyago. Kunyago ve haite ete kwa kako mkite ute usenu. Hahema heta. Ata nge hagako si kwa kama ki inu. Kani te usha kani. Kani te usha kani. Hagako si usu hiku he. Hagako si kako makuwa kwa kwa ajaro mago. Aha jete abajia kama jawate. Hangumate hautrehe kuya kutona te kama jawate. Ata hangana ko hahi ahi ya tetati mkotika. Am kom di kuri ayagwe no hagako si di cheka di kwanaka hakiaba na ma kwata hama hama gase na yagwe ti ukwe hakiaba na kwata ti kwa inkam yata ata hama gase na ha kwa ha ayawo wa gonu chem ka hakiaba na ma kwata ata iya an am di kuri am damasi am gori tamaha ai kukwa nge yata no kya inkara esi na ko kya inkara kasa a to a senta ko tu anwa ta ti a sinya ma un ko anwa ta ti ta si ma ofu yago ofu ta ko ma yago ne yakia ntaro ya ko kom a ha hi ate ko ha ya mu he sa ve kham di ko a kama ya nu ngun goro o ka o bona kwa ta nyiku ama ya ko ntaro ta go ata kham ko na ya iya kwa ta nyinu si agwe ha mu ta ma ha ke agwe be ana agwe nta hi ya ta re time o tu nya item ti a ke ntaba ko tswa ma nu ngagwe Chao ai ko hete akomu atebe mandanya ko te ya kangure. Ata kunye save ha gbe ko si ha aya de kunye a ha gbe ko si ha huwa a ha tem ko ayaka de kwe ha tamaha. Tan gbe ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwete ti. Sho te kyare ka na ko a sho wo ji a hi kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho ta ma sho hi a ji hi a te ko a ti o sho di o na kwe ko kunu ne wo i ki tin ho nta ma doro ko se ki kha ho e tu i kha ho ta ma ti o se ta ma se gbe ko e kwa na in ta ko se te na kwa na ka se u kha ba kha ba si ki che ka te ko e hambe ti mu se u gbe ko aneki hambe che ka te ko Se jara ya hita ma hambe kwe senbe, se jara ya hita ma kwe senbe, se ki gansen ma cha te ngisho, se o gansen di kwe. Se di kre, se ngama ko akako katoro kwa akan o ate kwa nge, se ngama ko se di kwa akoma kareko, tanako hiya te dinu ngo che kate. Se ngana kubeti e a, e akoma tanako se ya kaitere mago, kakwe se tanako kaitere mawe, kakwe nje kaitere mana hive, nji khajika kaitere ko khajiri kwa uhinyanyi. Se ayaka owa go tiem kwa se tanako tiego na atu piti di se ato uke wate kwa hambe nako ngi damite uhe kwen uru dambe ngi thoro kuje chamu ube anja se tia ata hinya tenu anja se wokuri ate se na watebe uwa se ngye kunu to eya go twato di kwen ate di dam a twato we to kwa twa twa gakwe twa ha gakwa di tamaka Nga kwana kato di kuin ato usang tebe na kwa hito ate ya nga ko te awa ki chi yata te shwe ko te te tuna di oka ki te kunya ta kwana ka ni ya jwaine te yate. Nge hito kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya hidinu te yate ve ni ya unwa. Hambe ni tuwa veta ni kenel si reche kwa te di mushobo koki hambe. Kenel si reche kwe ukara te tuwa na unwa te. Gakwa kwa ta mahakun se pere ko tre. Nga kwa na ka kwa to we te u to di tre a to kuna de ok ona ki akun uya te kwa to kunya te dinu. To kunya te ngo. Don't o kuri na kwa te te tingha ate tsa o kuti. Ti anwa khere ate danki.
2: Danki. Dingwe ke dino ti tsesara. Ti mo wa te go di tiki tsana te. Ka tswa tswa tswa. Ja tswi a sa sa tswi a. Ka tsona a a te be. Kuqwa di. Tama ga mo wa ko. Tsam ke te te tama ka tswa tswa m. Utrako macuma. Kum kiam ki am tramacum. Nako am a tindem a tray cotico dinim tray cotico home dinim tray cotico hinkok em a cow cum a triago. Let to her, the cum had triago tria manta e oa. Now my derucumanta e, dingamanta e, digamanta e, da cum had to work. Quanasi kick a quitum cow. No maco cow cow at the canoate. Ka mo wa tetedi tswa iya teke tswa nak e te be kwa ka tswa tswa iya te ka tswa tswa ka kutwa mo wa go go go ta go tweu ta go kuitswa yo ka tswa tswa tswa ke a reason ka tswa tswa tswa je go wa te ka tswa tswa tswa ke ya go ka go ta go a ya di tsan a go be si ti ya go tsam nwe te tswa tswa kwa go di kutwa kwa go di ka tswa tswa tsa ka go a hinya te be mo wa di go a Twai kobe, tu mushobo si cha yako muwa te si kunya te kwana koi kobe. Chadi mushobo a, te unwa te mushobo. Maa te ka unwa ko yaka tun kwa unwa gwere. Kei ka si tunwa gom koho ma chyo wa gwe. Kao si kei tunwa gom, kao si kei muwa gom dini ma chyo wa gwe. Kao si kei muwa gom chinde ma chyo wa gwe. Nu maare kare kao hinya kohwe. Nging enu te twa o te jwaka. Bod na huku kwa pirisi yaka. Akwe kawe, mama kwe kawe kawe, ati kano ati. Kawe mwa kwa tuwa, kiare kiare na kutako. Kato tuwa tuwa, eka ma unahoro kutako kawe. Kawe kutwa, tokte kato tuwa tuwa, cheka. Kuta mui tamaha, kiyate. Kuta te mwa te tamaha, kate. Kwa nasi ki kato tuwa tuwa, kato tako kawe, kato kawe kawe, ati kawe ati am amate. Ki kano ati kawe, ati kawe muna te di tuwa, kato tuwa tuwa. Ya kota kota cheka kara kuitwara kota cheka kara keu keu keu keu mahambere kwa hiyo kuntwa kwa khiyati kuntwa kwa jaho kwa hinyati am kwa kota ko khai kwa kota ko te mo shobo sikipoko aka khai ko kwa hambe tama tsega dikatsotswa apoko sheu tsega dikatsotswa ne go sheu tsega dikatsotswa aka bemba sheu kwa nasiki tsan kara jaho atintyo tito dikhanwa tikao Ka wati kano wati kwa na hati ya kama matumu wati kato tuwa tuwa. Kato tuwa anke tu ya kutana te. Kato tuwa asure ohata maha. Sure mko maku wakunu. Kwa wati hati ya kwa hinyate ya kwa tika wa hunka te. Ka wati kano wati te kato tuwa kata kai kutita kutawe. Teo ta kutawe. Ka wati nguya te. Ka mchaka karatuwa mke unyama ka wati kuya te ise. Kuya te nge kwa hinyate tama. Kangwe kwe wate dini mtasini di bori ya tika horo kutu aeyo di kia kikuiwe kawa. Tama hakao kwe wate beka kwa kwa kwa. Hakao atamate hakao antahinya tita hakao. Awate mkwa namki kwa kwa kwa ankara kiyako. Aya ajahu kati. Mua ajahu kati. Kwa nasi kiti kuya kwe wate. Tika mua kwa kwa kwa kwa kwa dia. Lekwa suwe. Au kwa kwa. Lekwa suwe. Au kwa kwa kwa. A tswa tswa tsa di tseka makitino am ka tswa tswa maka ya gang a o ya go tika tswa mpha tsa tsuta ku itswa ta tse ku itswa ka o tlong ka o tamaga ka o tam tiki tswa ke o ka tswa tswa muwa go kunkwetswa te ki tseka yaka a tswa te o ka ku itswa ntse ja go re go ati mantse te si wo wa gore ka di mkoe ma ntse ni tswa tswa te ka ata i ya go kunwa te ma di anwa ga di tete
0: Teu tirika roti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka e kreitam siki, XK FM siki.

yaka u koma nga kwa ti kwa to to te nga te ho je to koma ko ve to te a kam jika nga he ho je ng e jika ha to nga ti te ho to koma to ena ta ko nya tsare ko to te tsa dire ka ta to tsa te tsare ko ta ho jamana te mu wa hi ve tu ye ta ko te a ve ma un ka te te bori ke koma ma a kam jika te di ta ko ma glu ku te ko ta ga te ngwa ho inta a ke am di ngwa ko te tsa ko ka ha ti koma na kha tswa kha ko ka kha abaseta tin ya ngimtse mtswa ta ma kha tswa ko ka kha khata na kwa kungusa hinya nyu ki khata na kwa ta kuma kita ma kungwa kwa kha sinusa ki kha sikwetsa ke kha tswa tin ya kha a kara kwa ta kwa ke hetsa mtswa kwa ta kwa tin ta a je ta ma kha mu wa te vem kwa nam ke kha ki ne ke a kho ji a te hin to kuma as na kwa dosen un dom sena kwa kama as ne ni in he ti abase sen ye te manu ti a an in kho ji a ti uta ko na nga kwa ti a koro hi verre tia koro kwa hii, tise mua hivye ata kwa tima tiko maishin manaa ata nga hina kwa manaa kwa titahia ta kwa tia hita tika raka ni manaka raka ta tiko maasin te myomka te tuiha ta kwa na te una te tuiha kuinhote tama kwa mkunda adikwa na dana adikwa na kara adikwa na te nga tika te anza tatata kuta kwa hii ya te abase kuta kwa te dika te tieta ya hii ya tika edi ii a te abasi katika kia resina kuta kwa hii tu te kuma asina kwa abasi

0: Iye, digia wa dikia ya. Kam, kama kwa nguwa kwa masea kwa hambere wata. Muwe teo timi ya kegye wa anza kuma huinu. Kaisi nza kakui kwa kuinda tamanu. Te tamzi kaza wakono. Te tame yere kwango te bamba kukakwe. Ni hini e programe anwa ya kutako kheri ya nge. Ndido wate kwa anu to kwa klangizi ya kuma haakinu. Atuwe nzi tamanu. Kam kata azi ya to kuma. To tinyam ewa ke. Kam nga koke. Nyako tako uru na kuti. Ama kam toki te klangihwa akate. Ofu letter kriyepwe anko ziku anu tonyama kutako garatita. Nte tamsika za wako note khawana khakai kwa kutako kai kwa gohi tamsika inga osika. Kia inkara eya huke tam kwa kwa klasen oiku programsiki.
1: Ito trusulamita lisa atemdeona kwa sika maklai.

Ska FM 107 koe dano 9 tsame 9 tsame ko 720 minute jenge karma kwa tante ke kere kota teta kuma tenge una khanao ji anata I kere khana klaish kwa kwa takwa klashina ta haa kaji jarok kare kwa takwa te kare kwa nkana kare kwa takwa in kere khana kuma aku kare kwa takwa kubu hati kesu ike nu teha te vere inge una taha te doha do teha teha taako teha te teha teha ande kurite teha teha amba kurite tate kuma aku kwa takwa awasi kwa taha tsame te ankar kete tweeha ajiha ijiha ji mae ikate abase kwata ha tete aitate anka tinde kurikwe a mba kurikwe te ka nde kurikwe amba kurikwe te ka tate yo wika ha te kuma anakota kwa ha kukwa ha kukwa ha jaru kai

Angitatsang de kwartalang do ke de betrisi ai jun etsla to ga ga kim ta chimusi ngisigeta akalatu skola me imuku geka ka khama khoi andak ke skola vi kwama ke skola vi lungesa gani khona hinsu u ko e he golu ge he ga u muku ge ka lungisa ka u jili u golu singa kamtene gita sati ke ke kanini kan de wegi singira chi kanda na school gira chi gaku kwa sila skola kuna muku ge ka wana extra classy ya yi ge he awana muku ge ka lu toto ka lungisa yi vikwama mgira sente ke extra interfancy class ang kanda dewe pani ngawai ge hung bai vonya muku ge ka kwe lungisa tama kwe kagika ukai September 8 la atamaya maka for better o kam tini kita sa teke feral de wimwa khrat niha wi kana dinsta ke vunsta yi chiga kukwa sila na shkola ke shkola kuna kwa mayi khye iye siye ya proyek ang proyeka ngita kwe kama kwe siyo ke kwartala ngkia chwa ng ta de we inwa khrat niha kanda dinsta ke vunsta kika wala ka wad tuwe diar takhi kwa fitika ngwa yam tau ke dri diar takhi ngayi gita kwa a khawin ngwa yam yi pan ngwe giku kaitunga yi skola buku singhe ki tiye gya niwe dakha muku gika folto ngwa yi proye kya ka ngayi ngka siya ngwa tu muku gika kwe singhe u ngwa dewe ke proye kya wa si atung ke si singhe u ngwa yi ke chimbaka chi akali yi vilungisa ngwa chumu jala u gani kuna si tini apala pala I ha ngu gam gam ayi atege ke yi a ofayi proyek ya ta sha ta tu de ben ai ka ka sin ni sama ver kan ke under tienen I mu ko ge ka ku chu sin ai u nga wa de we atege ko he de we u amana nga wa yi proyek ya wa ka ng he te ne wa he ge gam ke ko he ma ko ng ha ko he bunga ntene ko ka lu ke Dewi ngiwa khrat er kleter si ayi pijama dakh. Kama kang pari ngoga geng waha kukuma o. Si tene akala tu dewi ay kletas. Hi gehen kaw ka dewi kikang wa kwanza. Mgeta sin tike kletagesin doha gete ke kaw ka ayi dewi. Ta kletagesin si tene geta akala tu. Kayi o hun wa muku ge ka hana u kwanza sun ngwan ka kwa u haji jala sun ga chi chi ge kal kal ge sun ge ke hana hm I de we ge hin bai won chang ang pi jama da kha ngi ma ji kal kal ge ngi ge tu hana anu tra jala I ge sun ta si ang wa tu kal kal hin ke I sama ver kan I te ne pren ngi o hun hana u kwanza sun ga wa de we ai pi jama da a wa guma o fre da kha ka ba chi ga tang ko wa shmana gike ta sigi aka ge freda ha muku ge ka hana wa ke ke ga nugo golo ta shmana aya freda a wa pe jama da de wi wa krat er kleter sim I ke klas ong sing ng hana o I kwanja sing to ga lo kwanja sang sa ge hana o tena ge ta u khama de wi iPhones in samalang tam hana understanding ke dewe ki gani khuna wa ka ng hete ne ge he gya ke ko amte ne ang kwa kwa ngawa bunga nte ne asa te ke ke dewe ng kwa tia kung kwesha a ECD skola o ram him dewe mhe ng ai kaita sun te ne si alnaya ke freda ha kam tatam fiarin da hostesi dewe ai kaita zango te ne geta akondisa ECD skola kuna ke 12 iri kama si tena lea iwi sisi ipanin nawa I uhung chika gegea jangwa kakala muku giga saa kulite ma jangwa gita kwa nkutamu kwa all the hours van kunkwesa ECD word hartlek ait ganoi na di verhadering wat sal op vrijdag plaasvind om 12 uur by di ECD center so all the hours van di kunkwesa ECD moet di verhadering bywoon op vrijdag wa ka ngite ne ge ge mi ke ko mte ne ge resin te ge vrijdag na in na em te ne chi kwa ge si si ge te ge na in chi ke ge a ge ka ma ngai anam exhibition a event ya si ge wa radio XKFM kona ke tin iri hier is mense wat uitgenooi is om die SABC event
vrijdag op de 14 augustus hier bij Radio XK FM om 10 uur te komen bijwonen. Die mensen zijn naam is zoals volgt: Joseph Jim, Mukanu Mukua, Trumenda Makunde, Odau Chiswara, Runguro Kamati, Matumbo Dikua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimo, Ngombe Kazumba, Kasivi Kuvia, Jose Jitembo, Luis Ndea, Max Kadzara, Julia Kabwata, Dongwe Muronga, Mushoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Kasimbeli, Dipau Kalipau, James Kabwata, Mbongi Nduwe, Kutiva Kununge, Kamuti Kusamuna, Mudi Sikerete, Aupaganjeke, Katiku Sikoka, Ke Mbangu Dapaisa. Wati kwen un sin lea, ke Freda Haktam Tin Iri, yiti kegeta gya, esibisi nga event ya nge ahawa nge konke Radio XK FM kuna. Waka nge gemeke kwa matusha mku gege kwa nga wabunga, simusi nge ta gmikanga wa mprogram ke gangu, mwa ge ta sa fita, te dura chidira sa, kwe program tene akalutwa mke wala msingha nge ya chwa ngu.

0: ita JWCC yek lakin liklonga juki konki khaso night kaya program yekit inta mongi program ka ankewa SABC evilongi sak aw singe konki XKA FM tam episode ang wakala wa alongi sa mongi tiki kang awa acute angina ka konga ya mongi tiki kang awa kaiki ka wa hunka wa mtunku ikang wakala gati liklonga juki konki radio XKA FM nasa tiki kang program wakala wa kwa hewa tonkwa
1: ti mpambara khabati ke mqwi kha makhwama na kharadu a honetse se bang o ne ge ke tshwarena kha ta ke ke tim a tse se ka tsame ya alf iri e tsama kha radio xk fm se king he tsame se yere kha te u kha sonde ti program ek ein sa te kunwa tsa e tsa ti sa list jack hi tsame se ke tonde dara na tsa te te u program se ge ri ya kwa motho tsame ya alf iri e tsama ko 30 minute tse a nge ka ti tsame se ka no te u kha sonde ti program e te a ya kramat sabc education radio XK FM ta anza qobuka sa te di kwenye a na qobuka sa te di manu a ki hem kui kama ti kate si u episode ki te kai kwa gwenye acute angina takli ite kwe tutung he blave ki kwe awo wako eti he nte tse u sa klase na go te u trek amzi ki hi sena to hozi na ta i kara an hozi nyam sena to nunde u kwa na ziti ngo kwe ye kaw kwa awo kadi a nde u idi tsa mwa te tsam se ka tsa sunwa kha o kudzi a gyaure ta te se u program se ke tsa na go a kwana se ka ke hem tsui kha ma ti tsa ti darana tla ite nde ng tsam se ke hi te tsa na tla e te kom ti go di te u kha sonde ke dzi a ke ri dzi ke ka ka go dzi no te mo na tango te tla u sena ko tere ta of te tsu ke ri dzi ke ka na kha ng tsam se ka na ta te ko nya ko te nte u kha sonde te ke se ntsa ha sara tsui ko ngwa go rita no a te mo te kwa te o khaste sim ki se ka na kha ti hi tu te tse u sene tswa nqe tswa dite tswa mate kwa tswa ba dzikano teki dino hi tute monte o karadze sure sika tswana o karadze ka yokuntsa tse wa isen ka tsame nqe kwa netsa u tsheka msiki tse u sa a tshonwe si ya tsamse ka dzwanga itsa ange kwa kwa gonte a ti ya kona tinte u ana tswa dzike ke ya tsu kha sonde timporo nga dzi a wo kwa hina no ana tama tse u sen kha kwa netse u sa tsa monte o tsa tsu kha sonde tikiri si khatinyo a tswe ya wa tsamse ke tsaki tseu sa tsaka go be nne se up episode ke te koma kwa nqe acute angina taqite go te tsa na tinga go hisa na tlo antsa kwe a tsama go thunga atsa u dlebe o sika ta go no tsa matsamtsa sante tsa mtama tsa tsami ntungwe ni thunga nge gwa go be a motho tsa tso e tsa o ka te tsa ka te ana kwa matsam atsa u tsheka a metsa ke thunga nqe ya te tsa tsa tso e tsa o ka no tsa ki tsa me ya nge gwa go a thunga ni thunghe a ti thunwe kwa na nqe thunghe antsa hisa na go matsam atsa awe kya inkara tve tsamse ka tausi ka kya tve a ha kya ta tin kwa tsamse ka anza kwe ai ku tswa ko nchithunwe na motho nchithunwe tsa wa ti tsamse ka kha tsa sunwa a tsamse ka kha tsa ku e gyao kwa ne ting khana me ka ti tsu kwa ne anza nchitsa u tsa wa khai mburunga tsa ki hisen ka kwa ne a kwa na se ka tsa tsunwa kha kha ku e gyao tsa tausi u te kha am ku e wove ta ting nng a skite tse u sa tla kwa go nng enjina ta kana tse ya tlhwe kana mi ya tsa kwe anta mi ka matsam tsa sinya te kwa nng of tsak tsaki an ko ma kwa ta kwa nng tsa tsama go tsa u tsa u tsa u se ka no kwa kwa ra nng ta ma tsa tsama go a thum so we tsa u dlebe se u o se ka tsa te tsama go a ga hetsa ke tsama te tsam se ka an tse u sa anza kwe e go wa tle ya kwa ta kwa nng tsa tsama go tsa mte tsama go tsa tsan tse u sa kwa kwa ra nng tsa tsa u se ka tsama te tsamse ka kya nya nwe na thunzi aka ting tsamse ka no anza nwe enje na ta kana miya te kho anta nwe no anza muwa go kha sonde te kho na dza wa tsona nwe kho etsa muwa go no ana a go kwana dzitinzi kana tsa kha o ka go dzinta kana tsa kha o no a thun hengo tsa ki nge go rita no a dzitinzi te a ta ti go dzite tsa senta ting go dzi kwane ti ya go dzitin ti ya dzwanga dzite u kha sonde te ke te kai go tswa go dzino te u program sinde te kuma ti kwa te tsa na go nuthia kwa ko mosobo dziteng ga na nngwe enjina ta tsiya te go seke nte ko mago mahena ta e kara kwe ke hinse na tlore no mahete ke nta e kara hinse na tlore ga ba se o thunwe ga na miya te tsotsa mga tsa tsa mago tsa ke o kere kwa tsing ano kwe a ntsa nna ma go be nngwe thumo so bo nngwe tsa o wa tlo he kwa ne tsa a tsho kwe na tsa o no nngwe thumo we o sena go kwa ne te a go tsam tsing tsa o ga be he o he nta ga thunwa go thunwe ga na miya te stable engine ta kwe te ga zu kwa ko se ke ting he hinse na tlo he kwe ya ke matam ata tuhu ni ata tuhu enyati tamsika taka mago mera taki nge kwa gu ansa amoti ota sante tamsika ofta khasi utowe zauka tamsika atun taki nge kwa gu mera atun henya mako ama tamta ya suise na inho ayati tamsika venu ava ediki amoti ota akia inkara ata usena iatewe tamsiki ta khae ewo watu nge stable enzina taki tehe e nukuhe tin khate atlai kwa kukuma te kwa te kwa makwe nge stable enzina taki tehe kwe ki hisena klo atlaive siki tunghe kom tam siki taki hisena klo hana minka te faith minute size taki hisen venu kung tam kwe akom minute ziki taki hisena go nge unstable enzina taki he kana kriya tehe kwe ki hisena klo hise ta sanata maha tsa kam atung he en ai go be matsam tsa ke hisena direta ke he tsam kwe ke hisena to no antsa tsa ntse o sa nye kya o kara go ya tlhana mi ya te 20 minute size ya na go kya o kara kwe ke hiya tlo hisena tlo nne antsa tung he tsa ke nge kwa go be tsa ga si u nne enjina tso he tsa o ka tama kwa ne tsa o awe antsa kya inkara kya atwe a ka o se ka sia tebe no ka o he oxygen ta tlite go ga no go go e wo wa tebe tsam se ka tsa ke nne go hisena na go nte o tsaya se ke tsanthe ya go ditin zaro tsa ya go di na te a ve a o go se ka tsa o sa tsa sene go ena a te o tsheka anzu o di tsa wa tlo ke dzina a motio a te ko mai kwa a a o he a ga ke ya ta tin kwa ke nka ra ke a te ve tsam se ka ni oxygen ta ke te go te ni ke nka ra swa ma to go he a go e ke a nka ra tsa o ka we kha go be tsa ke tsa wa go be no a tsam se ka tsa nwe ka o se u te tsa ka mkwi e wo wa go ni nwe go e gana mi ka ti nwe unstable and sina ta ke te he a ntse o sa gafar le ke no so nwa ga tsa a ga so nde ti kwena and sa kha o ke kha ta ti mo ti o a he tsa wo wa ti tsam ta go nwe variant a sina ta ke te he hi sana klo klo tsam sika antsa ata ga tsao si ka mborong ka ikwa klo klo ho tin te u tsao si u o si ka ta kana mi ka te antsa ata tsao si nde zaro tsa ya klo hoena a moti o tsa u a kunwa te an tsao si u kya he tsam sika tsa thung he wo wa go mara a moti o tsa a tsho ku e ga si u tsho he tsao ka te tsam sika tsa ki sana in tsa wo wa go na tia anza musobo dzitinqa go dzi ukwa go dzina tsa uka go dzi tsa muwa a go nyi se mtu ma dzinqa anzina ta qite se o se o gava se o thung he no tsa ki a kya nyanqinya he tsa qama go o ka dawa te kwa qinzi tswe kwa te kwa qinzi no go tsa a anza tse u sa e ya ya te kwa qinzi a tsa qama go ga ga se o a dzi se mtu ma dzitinzi no thung dzi ga tsa qama go tsa o nwa se ka tsa o kherem ki tsa o ngiri mka tsa o qamqa he tsa o ntoro se ka tati anza tsuse mtu ma dzinqe anzina se dzi tsa qama go dzi tsa ki ye ye re nya go e re na i mate go tsa o tsa o matsana go swama mka o kuma tsa tse u sa te go te kho bua go a dzitinzi se mtu ma dzi tsa tsa u senta tinzi no am khada mun ku ka tso a tsame no ndi u musobo enzina hetsa wore ta khone se mtu ma tsana a ku ka tso na ta ire ta ta khone matsam a tsa u se u te tsa am ku etsa wo wa kore ta kone ke heng khana mi ka ti nwe kwa of ke ya te kho enzina tsa antsa te ko te isa ma tso a se mtu ma he moti o sunwa kha a tsum kho ma tsa a kha so ndi ti kho ma tsa wa ti we tsam sika tsa ki te ko antsa isa ma khwago akwana sika khana tsa u sa mi ka ti nwe enzina ta tsi go a gwa kho kwe wo tsamsika antsa gana munku ka tlo a khwa go dzikisa mtu wa medzi kwa 19 tudzi antsa gya qiya nqi kho dzi a kha o go si ka ntin tudzi tsa sunwa kha kha ro go ita tinzi ta go nung kha a gwa kho dzikita ma gana mika titi a se mtu wa medzi tsa muwa a ka go dzika wa di tsan a te ko ma kwa swa ma di ka o ku a tsu khwa ka tsa u tawe e kai kai te kwa nqi tsa me tsa u tsa si ka thung he te go a kya nya nqi nya he khere si ka nge ri tswa tswa he no kung si kita a dzi ting go ro tswa sende ta thung dzi ka me go dzi nqi enzi na ta qite go he si he kwa ya wo ka tlo ke kwa na te ko ma kwa a motho tsa u tsa o he kung sa kha kya ate anza tsa u tsa o si ka kya nka ra kya ate be kha kya ta ting kwa an ava kwa tsa u tsa o si ka ting kwa kino a kwa anza tsu tsa mi ate ko ma kwa hiya go nne oxygen go ete ke eng kara go botana a motho tsa u a ka o se u a ava tswa ke eng kara a jawa de we tsamsika a a a we ke eng kara se ya de we tsamsika oxygen ta tlite go e wo wa go bene a ava tswa a tsamsika nya mako ke eng kara jawa go be tsa u tsa o se o ka no a motho tsa u tsa o se u tava to akia in karahanuhu a oxygen takite ho watiwe tamska akiri di tak takite kote hin senago. Azi kwanazi anzakimborunga ete woka to the ahwe hiyako ni en sina takite mborunga ekwe wotan tin tamha to hudzi hiyako zi kweki ni kiri hinsen of ni mborunga eta wota hadamika di matam atsa ukwiri o kokumwa te kwa amuti o sesta khadze tsa se ya te kwa tse u kwana dziting mborunga etsa woka go dzi event o kwiri kamsiki a tsum khoma nci mborunga inde tsa e kwa hintsams ka mi ka itino tsa u kuna ventsa ditasi a ventsa ditamasi a wo hi mborunga dzen tse u kwana ti anzi a woka kwedzina amuti o tsa nci tobako ta qite makemso we tsa u ka kamsika tsa o veno second hand smoking ta kana qiya te kho amotyo tsa a go e qiya te be a make mara a tsum khoma a tsa u tomse wa ti ya qiya te tsamsika tsa swa mana qanka te a tsane dzi a no a he kana qiya go second hand smoking ta na kana mi ka te second hand smoking kho tsa ntse u sa gefar le ke nng qiya te di kham o ka nga a kwa na dzi ka ga nng mporonga dzi a kho isen wo ka to ta go kana mi ka te a go tsa u tsesi ka si o si ka dzi a go ka te tsamsika Yana tsa cholesterol ta qite mborunga e wa go ta go nonxe go e bloko e go tsa un a si u kya inkara kya ta tin kwa kya e tsa u trek am siki nonxe diabetes ta qite te a ga tsa u an tsa mborunga e ti he khoya nxe mbor kho e ki nxe ke ri dzi ya ka to he te nxe suka dzwanga ta qia te he ta go a wa tsa u kho e we blood ti he kha ting kwe ki yakato nin keri dzi atsa u kwinsi ke tsa sekae ko tswago ta khona motho tsa u cholesterol le tsa ntse u tsamsika tsa ga wo wa go nna go tsa a dzi kwana dzi tinzi kwe wo ka tlo dzi ting kha tsu kha so ndi timboronga dzi amika ite ntse ru ane nza mboronga tsa wo kwa in tsamsika of nxe stroke go tsa ke hin sena tlo tsamsika nxe enjina ta qite mboronga etsa a e ko tswago no te kuma te kwa nxe enjina ta qite go he atsa u Aw he kya inkara kya ta tin kwa kya tiwe tsa u ka si o ka tsamsika nxe oxygen ta qite go te subuna ga swa makato go he a go he kya inkara dza o sena go sena go be tsa u o sika no a tsamsiki nxe enjina ta qite go tsa ke hin seno tausi u khain tank am kwe tsaki hin sena go no amuntu o tsa tse u sa nxe u fene go tsa a hin ya tlobe tsamsika tsa antsa te u kwintsi ke te kiri ka sena go tse u kwana dzi dinxe te ko madzwa nga dzi cholesterol a wa tse u dzwanga he type 2 ta qite diabetes he no obesity go ema tsantsa u gevege nge kwa tsa u tsheka me ga se u saisi e tsamsika nxe go tsi hin ya tlote kiri ke ka ta amuntu te u fene go tsa hin ya tiwe tsamsika kanxi khasonde dikere dzite wo kha wa kote u tsheka msikino u wa tsika teke tse u sa dzisidzi ya go ka go nxe obesity ta kana qiya te go he tse u dimporonga akwe di kau anyanza ya ka to antsa amuti o te koma kwa nxe enjina ta qite go etsa wo wa go kwane amuti o tsa u re gavege go in tsams ka tsa u tsheka mengye kwa ra tse wa go in tsams ka tsa u tau se ke tsan tse u sa kiri ya go antsa Aho si utsa u trek am sinza u he pomba ki enkara. So akiri zi atsaki te ko yakako. Ako wana si kata ufene nkodzi ahinu. Tsa u trek am si tamate hai te tati dango si ki. No amonti o taki tse usa emotional stress zi tsa wo tam si ka. Ha tsa u anza aho he tse usa nge kwa gu. Nge uwe blu tita kri te kwe taki tse u ka go. A tam si kata u stress ye no. Tsa ha nge mboru nga zi atsa a tse u kara gama ko te ko. Na tia chucho zi ti ha te anza dzau ka tlo tsa motho ga sonde tie ke tsa a tsumboro nga dze a wo kha ntamse ka ni migraine anza tsoj tlo khung he thung he ding migraine ta kana qiya ti he a tsho mo so bo dze ga tsa dzau ka tlo no tsa a wa tsa inkeri dze a se ka ka go na ni drugs go dze cocaine na ti ya go dze ti tsa tsa dzau ka tlo ga hi ya go ga tsi tama kwe ke ni enjina ta qi ti go hi sen ofu ni motho tsa u sa tsa ava viere dze ki tsa tsa u sa tswa ti tsamse ka tsa wo wa mporonga tsia nte tsukamti khasoneti anete ntsa tsai kwete tsam di khati tama tsau sen ka kwana dzite tsiwa isen ka kwana dzite anza tsaka kara kwi kwana dzite matsami se te tsau sena te tama tsu khasoneti mporonga dzi utsenqam ko dzite wa tsotama kana mi ka ti nxi enjina si uwe anza te tsau sen ka tatin kwana dzitsa sasa khotsi tomka tsa o kwense ke matsama ke go e tlhive tsa ga sonde ka reng nngwa go te o feneng tsa tsa hi tsa tlwa e sentsa o tsheka mse o gevege e no tsa mo tsa nta e ka ra hasa ka ra tlo o sena go re ta tlo ga sonde timborong ka tsa te komadzi tsa tseru a nyantsa ave no tsa wo kwa hinga diabetes of tsa tao a nimboronga wo no tsa mo kwa na dzi tintsi nta tsa tlo o sena go tere no tsa kung ka tse o tsa matsa stress veta a dzi tsa antsa wo ga no go omme sieve tot nyege ire kwe e se ke no tsa ga wo ta tin sunga dzi a mo tio ga sonde te a khona tsa a nga ma te tsa wo ta tin dzi tsa ngo nqa o se o tsenka mkwe wo ve of tsa o anyansa ke ri tsa wo ve ta tino tsa o tlo o sen ka khodzi a dzi tsa antsa tlo o sena e ka kwa na dzi no tsuke ri dzi tin antsa kwe nqi enzi na ta qiti hwe e a tsa te tsa msika tsa a e ku tswa go dzi Nteko mako anza gavesi utungwe hinsa na tohe. Tuta mkhata ki kiri kago tu aktiviteti zi uhi ojimi ka aktiviteti zi kwa nanu. Kumu a kia ukara taki tliwa taki huma inyago taki nta mtua tua uago. Damati tuta ntu sakafari leke komplikasi zi. A kwe iwo wako zi kawa kaika mku a kawa dite a notinye anza kafari leke semtuwa mezita a nyama wako tewa guzi ta kawa dite kaika mku a uwo sata amotyo ta u kaika msiki ta a ataki kama tita msika taki tehin senago kodita u tau zi kana go taki tewa za kuin senago ate kwa makwa ata ate tunwa go atunhe nza kama go ta u amsu sen kasi u anisinza ta te kuvwa go taki swama kau kwa go of tsa ye uten tsa ke tsa aya go athunzi tsa xama go tsa u ntoro nwa o ka tsa u dreveke tsa u qamwa a tsa te xama go tsa u tunwa o ka ntsa dingkiri nwa kita athunzi tsa kite hinsena go no tsa u sanga thunzi tsa ke hinsena go tya o sai simenete a adi tsa a tsa u ka te tekenzi tsa antsa tawa di te a Thank am kui e wo sa hieta maratin kana mi ka anza tso ku dzi kana kha ko dzi ni anzi na siki tsa u kunya ko te ka dzi tsa ge sonde ka rang nwa ko te u fina ngdzi tsa hi tso dzi tin kana kha ko dzi kwe yaki kana tsutsam anza tin kha tsa ku dzi tsa u tau si ka kana hi ya ko dzi na a tsu kha ko dzi tin ge sonde ti kwe dzi kana hasa ka kokwana dzi tsa ki tso sa in thank am ko dzi hin sen veta Anzi kwa na zitinzi, kana kao kako zi, ama tam kwe ki ngeko zi hinsa na titamsika. Ni hiti oteki hinsa ma khasonde di aninza teka kwa titamsika. Zara tengo khasonde kara kuinye kote te u azi wata matemo te u kao senka kwa na zi ateko ma kwa ma kekwe tsa usa kive. Of tsa kwa muka kenya ma kwa mutio tsa usa ma kekwe eti ya tamsiki zao kako no. No chwe sen ni second hand smoking takli te kwa si u ane atri yako kwe nande ki hinsa mtu kwa te. Kwa ne tsa tama ama kisi utsa ni tsa aswama na kanga kati tsa. Tsa tsa tsa te no hi tio te mo ha o feneng mo so bo dzimadzite ki hasago madzite ki tsakago ta khone kumenite dzikate ya mta khone akwana dzikate te ko te e a o feneng mo so bo dzi a no te te mo te u tsak am se o sai se te hi tio nge kwa ra go beng o re gevege ka tsite go si ka sibe o bese te nge tsho wa ko kwa ne he a tsam se ke te ko ma kwa tsa u tao se ke tsan kiri ya go a go se upomba eng go tsa o tshek am dziqo ane dzinzana a tsam se ke tsa ga bo wa go nqa o se o te khek am go ya kwa na se ka hinto te tlo o sena go temu ke he kwa na dzika nqi stress ta qite go tsa te hasa ka sente o kwen se ke hia u fena ngi a tsa u manu e ke tsam tsai sana tsuite ta tsuna nde tsa tsai ku tsu go dzi a mu kwa na dzi tindzi tsa ke nqi stress go kwa ka go dzi kunsa a motho tsa tsa u sa tene tsa ke nge kwa ra tsiwa go tsam se ka tsa anzi kwa na dzi ka khausin nte sa sa si ka dzi a kunka na ku mu tsa nde u kwa na se ka khausin a ku wa gore anza tsa u ire ste ko ma kwa nqi sieve tot nge iria an e ya ki ti o tsa u tre sa he wo ga na kutsa mo kwa na dzitinzi tsa khausen ka go tsa u so ndi tsi u ane sentsa kwa ne tse u sa teki tsa ka go a motho te khausen a ti tsamse ka te u ga so ndi ti e na ku ate dza ro tla ya ti tsamse ka tsho kwa na ndi te u tla ikose ke te khusa na ku ya sa hi ge u se u ndoro ski

0: Let amen swa muso nga nghe Nicholas Lou egin amke muli wala kita komtike yaw fik nga 36 minute ke konki radio XK FM timusi mula kita kom ke mgete gawa program ni ya gehe akom ke journal program timusi mgeta jure kama kwe Celestine Jack ke program ke akwe chigigi ke hana wam ke timusi ngeke chwa nga wala gira kom tike wala tiki kami mko tiki a wika wisi si muku giga kwe te kandang kango sige ga a samchwa ka programa a gita wa anje kam chwa gunga wa nuling ku dewe chu ku a yishu manu kakisi ke ge he akwa nga wamke tige he dewe chu maku gigwe kama kwe ukwa siyo mgita sang tike Shumanu yang wangulingu dewe ng maku nga shumanu kwa wa vanga shumanu kwa wa akhoste si tawa kikanda kaw. Kang he iwa ngulingu kason titi organisasi sang kwa makanwa UNICEF kampanya ang watu muku giga kwe chusang he uchimba kage ua kama kason titi gani kunam chige he dewe ngungu aga chu njala wa hege chige dewe ngungu chukam u kong kwe ka gi thoda kwe un thama kwe ka seo gi ta sung thawa un duenda sesin duenda a tia ma un a gi ta wa kung chung ma ka wa ka wisi sing a ka fiti ka si ki thwa ki ka chung ka ngung kama chiki gi a kwa ma tia ma un a fokusi wa understanding ya ehe kalma ng dewe disung disung yi ehe kwa sikal nga wacha wa dewe chu ng maku ke di irste siz mande ke dewe ng kwa ke ka chwa ng o ng halama ng chi de gete wana dawa tamazi ya kwa ya kuchang kwa giga tutu ka ge ke dawa a sikal nga wa giga wana kuila ke lit ka kawisi sika hanka ng agita ukama understand nga a chi de ka gehe akala utu gehe ya ka chukwa sa ukwa ngawa ke kadanga e ha ge hu a u angwa dawa timaka khali dawa a ya ngani khona magira sati ke ke ku chu ma dewe wa tige wa na tirchi ta kwa chimbe kwa paninga waka ge ku fitika wala nina na ke dawa ge kwa simukavan mugita sa atike kawa bond kakwa kita nga dawa hiki dawa di ya bond na ka ehe dawa gikwa asimukam tangkal mga mugita kwa wana ku ehe ka gikwa ching na wa challenges even kawe ka ma wa wachide vanga irte kere muku gika mdawa o ya wachide kita doha mungkwa gya gwe ka kai nga mkwa uwa lemang iko gita kwa white idea katia katia van wala wisi si experience je gising gita chigde ke khre aging sung manam so gati ma ang hu u angawaka ngajela si wa muku giga ku fitika su khau as muntlek wa ka fitika si ke he ang khama ka akika mgeta asung tege ke muku giga fitika kaki wala na ang hidawa ki kwa simuka he a ng a fitika ng lungisa dawa ki kuge chu ma wache thogo ng kama kwe siovan chiska chwa skin to skin contact yala fial tot fial contact yala gita kwa sa kama kwe dawa icha dawa ki dawa de asa bon sa kukanga kwe he a ohe ufu kabe ang mila gika dawa dawa ka dawa kahike mdeng ka gita hana wa dawa ki ku kang wa dawa ngung tagatin wa ku kang dawa sa dawa di sa farhaudang na khaburte gita sinti ke mtina sa akawa di perfect te te ehe mtina alungisa muku giga kwe chuto ma kwe halamang dewe disang gisang kwa sikal nga chisika hanggang van ya fitika dewe chu fitika ufuku chu fitika kakhamu kungikacadwe ke kangwata kwaqha dibe disingisi kwenqhele manqi yakwakhweya kwi ngikhwita kwakhwi gigacada wa onqhele manqi wathi deke ehe gite wena dawata mazi kwakuthe de kutsa akukho tutu ge akutsa de da opening wa ya ya dakwana ku tsange opening wa ya tangatini wachi ge kwa kan kwa taka wa challenge ke da wade eh gani kuna ko da wade kan anu da ha understand an kam ge tasu de ke da wa muku ge ka ku wana jha shipitali kuna chok osun kwa an muda kama kwe da wa kiku ma kula katina ang hotum ku gika wana understand ang ya tine ge ang ba utu stine akwa wa mchima apring na wa ageng o echi ku tsang ka ang da wage o chok o sing ang tine ge takwa ka da wa deke o fukini nu i da wa de gika gum ya gum da wa de ku tsang da wage van ka wa positiva bakhin sim ntene gita sun gitene gita sa ko sim gika ng gadalt wati wisi si on daw ke tsika wa bors fudang thage ta ko khama khusyo ta chimbe he ka bana tir ki ka chi ta ma ji chimbo ka khwa challenge chi ho he ge he ge ka khala ka ang hawa e tuwa ur hasta kha chi wisi si ge tro ta ge ta ka tuwa nga a he ge dawa nga ko ga ge ge nga de be ge sing ge ta kwa simuka ta ofu da wa de aku tsa to tu tu ge ofu da wa de ku tsa kula takula kang kakwatang kwang nga daba dia understand ang muku giga ngwatu ka giga wana kigita kwatske afitika kulungisa u dawama daba jama ma kugita ni kwa kulu wa lama nga kat epar dar lama nga kat ismanu ko ehe nga awa full khamaklek awa full khamaklek ike tiga ang kong a hantir u kwa dawa o dawa kong maku wan chi khwa kana chi khwa ya ya kha kwa ha kwa ferskal ta gita wanang halmang even khoi da wan halmang agite wan da wan nga chi wisi ning giten khu towa to da wan agita wan chi wisi chi gisin khwa kan khwa tan khuwa ta ga sigi to kan ni khaddal to chi thog khama khu si to ate ke ko awa ful kha makle ke chi wisi si kha gitu to wa khu towa mugu ge ko sung ni chi sing ka chi chi ga kanga ke khadalt thogo khama ko usyo kula ka geta u aka ke kwa wa ful khama kliki he kha ka kwa chike ha kwa astresi na ba ufuka kwa challenge ti da dawa de we chu makum geta ngai ke wisi siti ne geta u kham de we ai ngung gani khona wan geta ngai ku chu ma de we akwa sa khama ko u da wa ngung kukanga chike dawa hu anga ukwa hitene ka gisingi dawa ngutine ge anwe dakha kam gitu ka sasi gitu ka ngi dawa ya irte musnga o ha kwa sis mande naga dawa ge simuka ku chu man sim chiko ang ho twa chimusi la ka ge thogol khama khusiyo tamu ku ge ka sing u chike a dawa de a twisa mu ku khoni ge ka o chimaga ge akali dawa ngani kuna ngisin hi u ngita ngi ti khason ti di trois ba belangre hinna wage an a dawa de ta ge dawa ngani kuna ta anji ka im chu a gmi angwa shmano hewa ku chu ma ka chu mu ya bunga che ka khama ko ko shmano ka alea kwa de edition ko ko si ta alea bunga wan de wi disin gisin tin ko ni da ha understand ang ke chige he da wan ku a nga u ko ko he ang wa to understand ang kama wa ya chu ko sun kama wa ka ka kama wa chu ng ka mu ku ge ga ga da wa de gam ka understand no da wa ki da wa de wa ko he sh ma no ang tin ni a ko kama ko wa ka ko ko ma si kim ko ma ko ha ko ge wala si ma gmin ang wa program ke gan ge ta sa fitam tegra ci digra sa ko program tena kulu tom ke wala musa ke ya chwang
1: eska
2: ya wa ya me
3: vroue dag van my lê beteken dat ons vrou mense in die verlede was daar nie vrou mense gewees wat besigheid besit wat stand opstaan vir hulle self nie. Maar vandag, omdat daar 'n ding is soos 'n vrouedag, het dit vir ons gewys dat ons vroumense ook kan opstaan en iets het om te sê en iets het om te doen in ons lewe in. Ons kan nie net altyd terugsit en kyk na ons mansmense en sê hulle moet altyd aflewer, hulle moet altyd dit vir ons doen nie. Ons kan dit vir onsself doen.

0: Tsamme exka FM o 12 xa mo hwana nge tsa mgheta hone 12 re borishi u te komo ka kwena bori he e tie te ti tresel ka temo no timbamba ka te ha ke ke tena am matlangu a o khona ko mata si honar te 49 khona anja sine tsamsi 3 kuri jinge tinjiki anja o ti no 77 G polisi na u tax pani na u G kwa jilu na tao ki nyama kwa tim kani pa direktire a se saati a un afangla ka polisi un rasuk direktorati kuna ki Lin John musupia te se ngit e khana kong kuna jawa gu ispani a provinsi si ki karatim shiye kutako kuku jitesha na kloji teksi kuku jitesha na kloji ngi kujitesha na kloji an tese sasam no musipie te kwe an ka te khana yaba te khana mutetu ji kamungsa o jitesha ntitatinji anja sinu ni polisian temakati au tatinji darba niki an temakati oritam kam borunga kwe a Breckenfield ki Kapstad o hoita o mbaparana iede ya kutak ko niha deshen 500 di okoro kwa ha yom no polisi au ka a kati kwe a FC van Viking ate polisi na komating kwa em stiak sin tu itung ga wa makire dam braken field ti o da ko si or tim jau khna sesa te na si or ti aki okorok ai am go atlo itung ga o shikim ana mun ku ka te gwanam ka ha mako shiri kwa o gurita kam di hutu a karo aka ana kwa tim kam dumborong ga kwe am Chinese koma, taro Tanzania koma, taana shukho ti, polisha na karo si uruti ha, kam di hautuo am. Swart berkta ki timda matui au churin ki kling karu waka khabana ka aka kwa rakhita hautu jikiangata, uwa ti, naku tsan karakhunga ti kwa na ka kiangu ti, dao jau kena, kana wa nyama khata chaka ka ti hutu kha khona a kai ti a ki an mam nu kle ma ti i ti nu kha kya o kara kung gu kha i ma ti dau jau ka khona kar a kai ti kha ina a dau ji kha na nga khodi ta to ji mi ti ji a ki ki re ki an ka ti ta a mi ti kha kha a dau ji ki a cha mu ti ti ki a buri shi khri o hem khona kha wo ki or khani sha si hem Dr. Sonar Khrensi nga te si ankaratiya kuna Somalia ka nukuli he e wawo tibe kaku si kaku iku kuna askis anja taktak persende ka tibe sana watin kaku he nge si anka te kwe Dr. Sonar Khrensi ki misal sangma nga tukwana nung kwa na angi kia kuni sini tia utu nga o shiki te kuna seed vest ane angu sideki kwa kuhe kia inkara wuwa tibe anga tiku nga te fiesa se huo kwa tinga si kwa utu kwa uwe em na ku ngu 70 million dollar se kumuka ya kwa tinga inge yeti nkuri shiki nkuri he kwa utu tibe khabana kwa vestir ngunji kwa utu jitama kwa anta kwa huo kwa tinga sang ma a ka ten ke si ka 21 tak de shen nga o ji khana mu ti kha ku ke an kara wo nya ti ji am no kan kara an ji ki ku mu ti na kha ta ti we nya ma khat ni khan a kha ka ko ji bo ri tu he kam ma i ne kam ta kon khong dam khwe te ste ko mo gwe
1: 5 minute ke kongwa 12 ke xkf m yang he a hana mu ke mu wa mi first mo gombo madlanga komisi ke saada ke honotin 49 ga tshwa ke khoudrin ya tswangi ko ke tau ke 77 ta khantle la ya he police avi ko mpanga ka onke ko zinu ta ko ke giyam ta directeur na kang ke fesak om ke yinge he o police fesa directorati len john ke tagi hane ya khati ka tsam ka ke komisi ke yes ke ya khwe ke provincial ya tswang le yang ya wa yi he ku at a thongo tle malin taxi akang wa hina wa ke dwelim ya khula yi ong fi sam ya khatia ya ge ta ku khamsing u ka wi si sik ang he ku ge kundi sa ge le ya ang he twa ku ge tawa ku he police ku ge gya ke derban ina wa ke galing ke tanglok ocha ke Brackenfell ke kapung ya gani khuna skin hui sa de ke am ke ka iske wona nga wasa ke ya ku ni kha disin di 513 aka khala ya hi wadu wa siwam polisa tong ku ya nak o FC Van Wyk an de ke polisa ke ka hi chu sis ke kon ha yi ta ko isko khuma tang ke Brackenfell ke fabrika khuna yi ke gya ta police sai ki ta kwang yi ki fe sa khama khwe ta ki wana khala ya ngi ji kyo kwa to wa ya yi ka nu kon istin pren na wasi sing ga mo chi ge hi ta to cha ya yi ke ka yi ki khwe ta ji ki wana la ko cha ya ji nu ki wa si ni si ji khwa eti ge tanzania ati khwa ski ngusa de am ta police ati ne ki ngi to cha kya ta sort berg pasi ki kwantuma uchuran ki clean karu ya gani kuna khanes duty ngi ta to awuzela ki e kha ngi tham ka ngi tham khama khwe e ta pulung ku ke khe khama khwe ki to uzela ka ski am ta ta pulung vi kwama ki ta pulwa tani gida tinga gida ng ta thok om si gida sa tu hm yi pling na wao yi ong ko kala de ka ngui ka khong thai tho ka gu ga ka khu ka kala ga ga yi ka ngui a ge ke ta pal ng ke ka i he chi bi sistani gya u jala u ta ta pro u jala ka om sistani gida sa tu hm tikini ka he wa ta pal ng ga ये प्लेन का वह इगा वेतन या चंग नच के हे ट्रैफिकिंग आ कोई इन वक्त तपलुंग विकोम पंगक ओं आई मना का इस ज्ञान ही इकम तक्वासा और खनसासी यिंग हे वा डोको हूँ यिंग हे कुला अखरेंसी अन्य दक्की माली कंगु हना ओ का गुली थमा कोई का कही o mhukula ki ganika he wa Somalia ki kawan ya chon ga si ga khamsun u tak tak per sindi ka ki no khama ku ya ta kang u yana ka o ke doctor lo hum yi he kula khrin sin ku an ho si pang ga Michel Sang ma an de ki diben ai firi gin hali ya ni e ke ku an he ji khrin ko ka ga ya yin ngole ga ga ku gya ke kam hum ke kam ngawsi ki gani kuzi kei kwa ng ki ngulika ng ta tuatrutu a ng ya ang da ki Amerika mali ngang hong hana u ki kwasa akhenska bu ng si ki kakani ki simintak maliyun dola ki kawagang ki kaum ta kawang ya chuan kwasa ito ki ka awana ta ngulik ngihing ki mkalunga ngha khautamani mali ngang hong hana u ki kwasa yi eke kakanin sangma ang ngandaki ati kakaninika ang kikawang iya chonung tuwintunda ka desindi ngakachit kwa si gita kamsungu yin tuturuku awana ke kampung ke kwa hi giya ke ka ehe kwasa kagavi kwa matola kwe kwa kama kwe ngulengi masike wala wa yin masamplung ke kontalim

Walawa in KXKFM yang he ahanam king wami fresto mangombo. Madlanga kumisi ke saada ke honor tin nekhan firtaha ti twa ke kau drink ya chong ni ku ke kau ke 77 takan yang la ya police aku ke gya ke kozo natal khuna ta director ngatang ke fesa ke Ihe wa polisa fesa directorati len John kita hane khatia ki kaitam ka ng ke komisi ga ng ke yes ke kaya kwin ai dri ke provinsi hm le yang he wa do yang kon kule maling ya cha taxi ke kon ai na wa ke dolem ya ku tsanu kwa fesa yi geng kamsing om yakhataya taya gita kuki khamsung u ke lang kuki kuki kundisa u ku ehe polisa kuki giyan yang ing ke derban hinda wakil ganing ki gwe chika I John ahna kwa ikan kui ke opoti ta lang iya tia tia yang iku ke fesa ku ehe polisa kuki giya kawasi giya a khamsung u kawisi se tan lok om Skuwe trang a wagan nga gika ng ting ha iku ke ting ha ying he wa polisa vi koma pangak om ya ang ang ta ke ngan hing gi hing ta opos tene kui gika kha da ke ying he skuwe a to kuke ting ha diwa polisa ta ngulok ocha ke Brackenfell ke kapung iya gani kunas ki ngusya ta gen am kika I saki kulak khanu iske on ngawa sake neha desin de 500 ti khala ya he wa kolongo wa ta police kan ku hanak o fc fan vic ang de ke police ta ke iske kon he ki kawisi se ta ko iske kon khama ka ang ke breaking fill ke fabrika khuna I de ke fisam ta police tani fisaka ng ke ge agani de ke wana kala yang he ko to yang e ko he ka wan ko han e si ko ngai mchi mhle mai agya ta to cha yi ko khot u ta ge kin he lo ko cha si ne si tro na wa ke tanzania wa ta ge am polisa te ne ki he to cha kya ta polisa an da ke 16 ka wa agu ka kha Lok o ya hin hum gyan ko in e ta tho ki a fenster ya ki o khawi ki ta pul ka ka ya he wa n2 ki quantum ma google tu ki kap ya ko gani khuna ki te ki ka ya ki tu mu ku o hum ka ya ki o tuan le ya kham police ka ku ya na ka o fc fan week ang nda ki ta o ma ya ta Dani ka ang he wa thuan kwe kam yung hukwe chi ya ke tu moku o hong kumhe wa gani ka ta thuan kwe kam chit kiki ngung o yam ta kwa sa vi koma ting akong kwe kan kunene ko la sikin ngayada ki ya mono ke sulam polisa tine gita ang hupatu la yang he wa cha hena wa ke amono ke sing chi ka tene ogan la kundi sam ito lo sim Kwa kong I 50 ni ati gini ni kansi ki wana ki ka ehe Wato kwa ujik thwa na atam ki kariba ki Zimbabwe kuna Wato kya ngi ngawi ki nghanam Ta Si thwa I 17 da kha teni kali si kwa ki wanam Ta yi ehe steni kwa kali ki wana Yinhal ngugia diwem Ta 77 da kha si thwa Siki tusa muku o hun nga ta Zimbabwe I polisa na akam ki hani kanku I da ki nienta kha si thwa ki kwa watwa kya ta I faifi ki wa watwa iya a trik om ta hanak om ki gani ka ahanang da ki honotin firti ni kar ki ta siki nga ki watwa kya kai gi akha da ki wato kya kangni si ki kung kama ko kung si kwam
kem ke kam kun ai korosi ma sike wala watu yom sam kun ke kwedam ta ke kam kita kan anga wak danung ke morsen ke kamaka

na re 107 o heta gono niega FM de a buye ikhaya taciya mathe menthoza necane unyokara cha onisa kyei cha mathe kyetwe cha makotao sesen 20 minute jise kwetao tetsa o kara gwana firen derta ga minute e ya gwa ha se kwetao 3 ire ka tisane te Reinhard Kulabeka punda cha cha onisa kyei cha mjerado so anishoka kwete tonde ha cha no nge vunsh da ga ntse cha o sikinqitsa munu cha mja o cete o sintsa cha mka isintsa te sa ya xa ya ku tshwasa ra ba rete mute kise kwetao kuwa gyara koro gwate ngo o geste sta qite ma ga mtshono ane dziqitsi te xewete ga ba te tsantsone sa ana gwa ene te a qobekwa e kara abasi kweta o ngwe ma qhamate qom ane ntsa a ane ntsa ga ba te abasi qo a sanum te tsone sa ana gwa ita timi ya gwen tabana a dzite muno ga mte xewete ka dzi ga mta ma tsaba qo ga ata kwa ne da mo kutsangete tsa ti duete te tsantsone sa qamana tine ga ma xewete ka ntsa ga moka ga ma tsawa hambe tama a dzite Guyo kwetao, kai sinza kuon kwa kweta tim, ti yavana te teo nseka usiki te tuwa kwetao, kai kue kaya kukata, tenke ukwete u anisoka te ukwensi o ngame, na kwete ukwensi o kwe. Kwa na eta ukwensi e tak ngam tati, kwa na ete mon te ukwensi te unisa zeho ka kohoji, nyamuka kuseke sasa, sasa ete kye heka mzika zao kakun, na honu ngeke zika ngunu huzita ma temu teki kan ohi okara kwa unisa nye suse na kwa ita. Honu temu hate ukwenzi ki temboro kore na honu kakun kwena. Kuka mzika te ukwenzi ho ya kohanu, kuka mzika teta mangia akuna ukwenzi ki te kantenu hitu ete tseka kwa na zika kana. Temu cha diha zika nguwa kwa kweta umu, cha ukwenye sisa kwa kweta u kwena cha ukwenzi ki tunu ena cha kwenye kai kwa kona o kwenye na ta ire ta hono cha muha cha diha cho kwenye na ta ire nda chatama cha kwenye nde kwenye kaya koreta kwa na cha nguwa kwa kweta umunu cha muha ako kuka mzika kunu cha uhun ejike ma cha nde kunu te kwe cha ukea ejike ma cha nde te kwe na aki cha uku itawe cha uogwe ma cha nde te kunu ma cha atuwe nkwe kere ma kwa kwenye ki Mata karema kukunya kaisi nza kunta kutunu cha chara kwata numadi anyam za kaya kukwakwen kutunu kiri ya chakite kwata numata subukara makwe kuneko zi atete kashina kwe tau mu kwa na ngeza ya kwenzi ki kanta wato kwe temu tuna kia ngezi ki twitter ya okena tiha kia ya chakite tani cha kaya kukwa cha ukuri ngezi ki cha namu wate kamzika cha ya hoka anamu siki na kwa anu nge etruse na kwa cha uhun eji cha kuna kunu tekwa. Akwana jika temu te ya mwa kwetao mwa macha keru keru na kwetao kunu akia isoka ya karatarita. Akwana jika timi ya kwe nga mcha ukwenye kwa ucha ukwenye kwa na cha ukwenye temu acha kwerena huyo kihema akana kata te gunu kihema cha ukwenye siki za agwe nde uwe ya kagureta. Kwa na jika mua mande cha tenu kunu kwenye cha kisubuoku cha kikenye cha ngama kwe tau keru keru na kwe tau cheka choka cha u na kunu kuna acheka esi mua kunu kuna acheka soka ya na teti ata kwenye kwa temu atuenuwe akai temu waka tekunsa tekiaka na wano temu wako vengu kia udausi mkumkua tasike cha teta veta. Kwa na jika kan onyo karakta unisa kiri tuka mjika tika ukara imetriki kwenye jika tuwa tunu ECD kichaye kaka ni chakunu chitoma chakunu uru na kwa atuwa sure akun tamano kwa si metriki ya kwa titi metriki ya chao kamsoka tunu kwawe jawe tunu sikana kwa ni titi tuwa jaudia tamano ngekia udawe tunu chakunu kwa ratave kwa na jika hiti yo temu nge ate akunu kwena ndenye nye tesa kia atin akia nye siki kuiwe tamana akia udao zite kuno kwa tatim kwa na ete mu kwa sure kuno kwa tauti ni kantia kiri zite eksamene ya hono aaro yove kwe yaani je kwa kwe koro koro sen an akta mzika chache mkweno chameke aaro ti kwa rahu aaro a kwa rahu ngekungu kamche temu tunu sere tama chakia vasano cha cha o kya bang eske cha cha cha asire wogon asire twa nkie hwangwe ka o tsame gambara tsamji na a tsamji ka cha bogo cha ke hwe hambre kwa de gambara tsamji ki cha ma darana ta ma cha te karata cha mo go tsuno a angwe si si kya ba tsamji no cha mo go tia khwena tsuno ka e go tshwara go tsa o kwenske e ngande he ke tia country ke tloama he ke tia mboroto o tloama
kia o dawe e kunwa tave atuwa nge e ya wosa aham kia te kwe wono para go tsa o kwense ke nwe e si ya go ya ga mkwenhe ko ntshwane tabano tuna ding e nang e tsa wo go na tsa o go e tsiki e go etsa ke hambere go da tamano tsantsa adara tsande kae ko tsa ke ka tsa o kwenhe a tsa kae ka tsa o kwenhe a go e di tswa yo se ka ga e tsa go ya gao a twene se tsa go tsa mjika tsono tsa nya se ka a wo ngandi mdeti khamatinyi gongwena a mkhomati ke ya go be huyo nwikia insiti wota amkuma tikuka tiyo ama kam kwana ama tinde kia wakara kumwata akwana zika temu te ukwenzi kete korena huyo te ukwenzi nitaha tuna te kwetao tunu kana kwetao kwa vem venu tuna ukwenzi kitama temu ha te nitaha kia inkamzi kituisi vem akia yeno kuri yeno chaya hata akurita kwe akia ngie kwa hano kuhu yeno cha tuse na kwa tunu akia wanzi kuye ni cha dara akia wanzi ngie kwa ni cha nge e cha ukuinhe kuwe cha we cha si wono cha tuya ha anza ha cha we cha som som cha cha cha uru na kwa amkom cha si se urota mana am yeno cha tunu ama anahonde ngande hekitie tzeu am hekitia hii kao temu a go ne go tsetsa ka ba kwen tsika a kwana tsika hi tio temu kwen a tsantsaone sa kya o dao a kwana tsika te koro ten kwena a temeke a tsao go ntsehe e tsao tseka ntsehe gwana mo ga tsande ti tete ke ga tego ti koro go be a twen e siki tsuitsa ti dara a twen e siki tsuitsa ndi ti teta kwana temu tsuka mtsika go go tsi a te sen ne te tshusena go aqwe a kwana jika te ena tse ngo tsunkhwena ndiete ke ya gate hiti o tesa aka mtsanka paradise.

0: 107 qhohe ta khono niega FMS tip of mayor tetete acuya made mchana nete akade blow ballon necan oyo karacewunisa ke ifiarten gamenetje ya go asiyo go ta odri ire ka tisa to checka wesendrati Reinhard Kulabika punda cha ke incica wexwete ha cha cha nchununa kwa tsema tetwa go ta uqaekwano temuwa ha te ukwintse teqe ute ukwintse tencamte goroka vete ukwintse ke hema cana qwa otam kona hete ave magi abagwe cuma wanana tahata enu cuna tama ave magi abagwe te wanana tahare tam akora jika temu te ucu jiki tin kwena changye akwaik ega tin cha shure cheche kwe kugi cha te cha sport cheche kwe kugi cha te cha kireka cheche kwe kugi cha te cha zawako kwenu cha mua kwe cha ucu jiki tin kwena kubwa cha karema kwena nge cha hutu wa kunu ana evene cha nga engande kwa unako hutu wa kunu cha zawate cha mutu kunu hutu wa kandati cha zawate cha ngu wa kunu tati cha zawade cha kaisi cha kasen tati kunu kwena cha wanana tego na ve sasa keveno cha utwen jiki kui cha mu angwe cha we cha usere ahambre kwanu khanata mahambre kwa cha ukia baka mene khana ya kwa akune kwena cha te kuwe tati kunu teta mangye akune manu jete uono tu di kuna cha kwena kum kwenye siki cha sieten anukome cha gana anukome cha undom ena cha utego tayata njiki kuruse njiki ni kuka mjika te muha teta ma kuno te uhun eji kuiji nguna kite pereveta ti kia in eji koka te nguna ndi teta ti cha ungweka ukamji cha kuno kuna ndi kru cha jama akiawa ikanu cha kida kwa na akune ego jite muha di cheka ve akwana jika te mu mandete kwenye no mandete kwenye veta te oka te ukwenye jitimi ya gove anja sini te kwe esa kun kwenye am tabano kwenye mutu kehe mtu ya kama kubu awota ti ni chan ena tu siki te kun kwenye cha kubu kago kwa kwenye kwenye cha kaya kwa kwenye kwenye cha chem emano kwenye kikago na changaba kwe ahinu pota kwa uteve cha nga aa cha wika nyate kwe kanu native ticha musa kia ative sasa kaa oke examen ati jao ati ntayi wika sika chaki ya siyeti tunu jao sika akune kwe chakuka cha asuya kwa ekwe cha tuen kwe kere makwe kia ita mjika cha ngewe kwe tunu hiya ditamano cha ngewe kwe abota mua temkoma kia ative chaka isi nza kunta akwana jika hiti yo temu te ukwenji ten oka te kwe ative tunatamano temi aate ukaiji koka ative akwana jika ngeji ti ukaiji ni ti ukaiji acha kaya ative ni natachawa itikunu ti kaya kwe kaiku kaiku kwa kwenji ki tuma tume kai tuma tume kai ata kwenye iho akwana jika hiti yo temu te ukwenji ki nda ikarate dihati kete kwa isiki nguwa kwe ta umire ta ngeho jite kwe ngeho jite ngamta. Anute muwa te kubwa te kaiko kwa kwa kubwa kwe woko vete mu tunu cha sasa kuchinga oki kubwa cha kaiko kwa kwa kubwa tiwe sasa nga siki tena te mu sasa jauka kwe. Num, cha sikurie kurina kono cha woko vete kuhwe kwa kwe. Cha sasa ankati ita. Mara suri e chan ena e kunu. Kuri e si kuri e kutamjike. Cha wogo raporti e a. Kauka kwe. A hehe di ayiko kwara tinhe. Di suri e kunu atin. Di tuen karahin atin. He e pende jiti wote. Cha kwana jike cha tuatek e khati. Cha uku inhe giamakuti. Cha uku inhe ngam. Cha uku inhe kou. Cha uku inhe kai. Uen e cheke cha si ayiko kwata. Keto lingo. Bump it up.
1: The one, yeah. Ghetto Lingo, D-Rex, collaboration. Yeah, school, watch out. Yeah, I'm gonna just look at the moon. Get down. Get down on this one.
2: Are you ready?
1: Yeah.
2: Are you ready?

ona re ten 7 o he ta khono nya ga FM tsa matsaise ka temono te ke 3 re ka ta kho ha nete re na article be ka ponda qoite ha tshwante ana go e bonsta ga tseso tse tausi ke Oscar Kambinda ga mtsame atane go e kweta go tswa qotana ga 3 derta ga ka sine gere ya qo 3 derta ga ka Jacob Makai yani ya gonga qo ne a mtsame sine firi iri sika gere ya qo no ke tsa mtsika ti a ka qo khwati a ka kwe nge nqixa e kujinkete wo veta manote ana go him de o tsetao tse di wa ni soka kwa kwa tsetete kwa tao darana kwa e kwa kwa eta na tesi kwa tao 5 irisika kheri ya kwa tsamtika kwa tesi ni kheri ya kwa hiti wa teke black child kwa na mtana a good time.

107 o heta gono 9 FM xa maqhesi ka temo nete ke fire xa makota 16 ga minute se go tao nge kwa no goldfish state ta tsiya mate tshana nete akat if summer was a sound ne tsan o yo kra tsone sa ke di Reinhard Kulabe ka punda tsa bancebu nsta ga ncesi o khuse na go tao ya kwa han atan ke karate ku sam nete o kya he se go tao khiri ya gwen de mono 5 ire xa mate kwa gane nce qoqo da te tsiya go tsai kwa ne nce tsan tsone sa karena ke tsai kwa ne nce tsai kwa te mo re te o tse ka mtsi a te ma go he na o ka tre ba go ne ti ya bana da te tse ka o sikim te mo nce tse e twa kwa ta o tsai ku tsai ku tswa ku boronga tswa de khwara a te mo e ku boronga tswa a te ke a wo te o tse ka mtsi ke tsuno tsuntsa tsuno khwena ntene ke tsa mtsi ka te mo tse ka manwa ka tsai ku a go tsa ntse o ne sa tse ka kwa ne tsai ku a te mo mboro a kha tso kwe kuma a kuta a kwa ra tsika te mo te ke tsa mtsi ka khutsi a bori ta matsa tsuno tsai ku tswate no ere a bori a guibe ta tim kwa bori kwa te mo a tsa koma tene tsa sa ka o sika gwe ta kwa nge a tsa khwara sa kya tene sa ka wa gata mano tsa khwara kwa na ncece kwintsi ke te mo te e tsa mqham tswara ta kwi he kwi ku kwi he xa ku kwi he tsuno tsa sitika nwa kwa ta muno a he go sikiti somga tsuno ere tsusena ta ngo ti deta dino ngo tsheka kwa na sheti wo ta nwa go so khwara ka kwe tsanta tsuno qoshen akona tsika te mo mboronga di khwara ka kwa na a team gwa have ku iku gwa have a tsheka kwa na jiti te mo tsantso ho hata ni tsatsa dzara tsasi sana go tamano tsheka kwa na tsika tsai ku iku tiko khwara ite tenge o khwete o ane tsoka tama ata i ga ipio te qashen mboronga ta mete no kumboronga tsa jitinji tsuno te u nga tsai tsike tenge o khwete ke ke dzara te tsheka kwa na jika hu e khwara ta te mboronga tive tsuno tsa koma ta tsuno bori a be no tsho khwetsa ya khenqa mno tsami a a tie tema ne tsem bori be tsa kuwa ho de ti tsuno muwa te si sana go khuse no kwe tao ya ne tsam tsai ko be re a tsa si sa go tsam tsika tiyo ti si tsuno tsa o tsa e se ke bene ya ti u se ke be no tsho khwetsa ma si dzara ti o tsama khwara he mboronga a kwa na e tsai ko te mo go e tsheka ka tlo te mo khenqa mkuwe be tsa khenqa mno tsuno tsuma tsa tsama di kwa go ka tsa tsika tsuno si tsosen kaono tsaki tsuno sitsantse o ne sa gongwa go tsatsika sikose ne tsakam a timwese ne nta tsuno tikhenqa mata nta ati gongka rata tikuwa guyeta kwa nae huwe akwara tsika temu mboronga tamete go enku mboronga tswa tsuno te u e kamjinwa ga te xa e ku tshwata te tsi te u kwintsi ke te xa e ku tshwata te tsi ke xa mtsika temu te amqamo wana na deve ta di xa e ku gwete mu tsantse o ne sa tsheka nge a tsamuwa a ati tsuno tsuma tsande ke eng kara kwenya te veta ne tsatsi ka gono tsame a anga nde e tsamte ti ke twena te ve e go di tsa hinya te di tiki tsekara e te be ta gono ama tsuno muwa agwe ke ema muwa a tlo kwenya tsike ne te tsena tsete mu sa tlo te sa tlo go di te hinya tlo ka etse tsuka mtsika ntuba me a ama ke a ti sa te ke ne tsuno tsa tlo tlo a tse sike tan tsuba me a ti e tema a tse sike tita ba ti tsama ti ti engbebe na dita a jite mu tsheka kwa na jitinji xa ikuwa hu akhwara ko khenqa mkuweve ku ikuweve xa kuweve kwa na ite mu mboronga itsuno tie kwa da tsakuwa kwa da tsanqasi ka yate tsakce u nqama ti tsukce u mboronga tsa sikqo se ntsuno tsa hita tieta ve go etsa nya go tsa ku ita tieta ve go jetsa sikuya go akwana tsika hiti yo temu tsheka kwa na ati mboronga akhwara ka di a xa ikuwa temu di tsan o yo kara tseuni sa tsheka huwe etsa kom no tsuno tsa ebe tsa ete tamano tsa tsa tsa desen tswa tse tama tsa sana go ta gono tsa muo nngwe go etsa tshuwe e kwe ta o mote mo tsa nthia kwa na tsika te go di a hita din ke tsa kom e sika bori a go di tama tsuo kwe tsuno tsa ku ya ti tsuno tsa tsuna ya a kana tsa ka ya ga tshuruna kwe ta a bori si tshatan be tsa de ta gono tsuno tsa tsa kwe kwe ta o muna ta nngwe go ne mboronga ya ti khwarago ntanga ndi mdeti tsa e kwa kwe nge a tsa a be tsa tsa mtsa khwarago be kwa ntino tsuno tsa tsuno kwe na tama tsuka ne tsa gara ga go enqeta e go ti komatini go gano na ta nga ga hire he kiri e ti a ono tsuna ti mano ga khona temo te o nka tsa tsinwa ga ne tsa tsuno subukarama tsuno kereka o tsasi ne tsasi swerema ga gono tsa me a a eti desen
mwita hinya kwe tao mu. Te mu, akone yuko jiti, akone jika tenge uke deke eka mchika muwe, anja sinu kui kue, anja mboronga adikwara ata, anja akuhe mboronga adikwara ata. Kwane te mu, cha kui kwa teno, cha cha kumboronga ngomate, te ekwa taso, amsi mwaka cha cha ngomate, tukerie cha yaka ate, cha akutware, tuman tukerie cha yaka ate. Akone jika te mu, mboronga adichaka kwana adikwara adi am, kaekua kieka mchika te mu, tuen yaka ate. Queensikim, when I at out at Tai Quatin, it's out to see the hats out of a moa avenue south, the has out Tamasimua e. When I saw Muho, Tamano Tinuho, a com caragui, Sanya mu, checka taya haya, tau and a swear among e, Suwuho. Gok eighty comaco erego tana hasika dininta hatunu chat is hunkara and tatunu chat is a tank ama. A quanatica temu, te boria coma de tamzica, te erect, ye tamzica guivete de huaqueta o kiama, ne checa quanazi temu at the tea, emboronga tojikun, quizinke, a tekim, a kamatich o quaraca quem, a quanazica hintuete de huaqueta o mu, checa quanazi te, tassen boronga quaraca quizim, the honum. Tswan tsetsi yete na tamano te kae ga ako a tsaka kwana ave mboronga di kwaraka dia kuiku a tsaka kwana ave mboronga di kwaraka dia kwana tsatsou amate te mono kwe a tsan o yo karatsou ne sa tsubuna kwa te sandam ka tete ta tsamtsika tsan tsou ne sa kuiku ho a tsewa ta ako ho tsewa ta tsau tswak e ke te go no tsulu te tsou kwa kwetao tsau te kuiku ako e tamano tsau te ko gbegbe gbe itsuno tsau o gwa hi na akwinje tete yo kweta uchituru na kwate. Tete kwenye dike, achak tu onu tunu chakom, eki ngandi cha tete, kiri kwa kaya kwa deta, manu deha tete kaya kwa dekwa ii. Chak tu o te tamchika, aji manu chi kia usen mboro ki hu achak harata tin. Chak wana mga kuwede kaya tine chami, kai deti yo ti sanako tunu. Nakono cha cha cha tunu, asanako ngwe tamangie kono chami, siti kuwe ti sika hangu tango chami weko katamane ti sanako ata. Kwa na jititiri kama ti ngwita yen tuye dri ta chande ti kaya kutan. Tuma tunu hamsi tamat kamka, titama ti sayen, ahwe ti sikloye kwe tau muwe hinum. Tiu kangrewe he tunu tehe ni chatiye teema. Ada tama ahwe acham kia oho na kwe chamun. Ta cham kwenye kaya gwen, ta cham kwe kwa kwa kaisi nza kama goreta. Na kono tunu chatama chasi yo kwe tau si ae soka chasi ya de tamsi kwe chamu. Heho ngo tigwe yo kwe tau ngo kama kwa kwa kwa anu so mga tisi kwe uko si karaham. Ti so mga tunu simboro nga kaya kwa kwa oro. Temu kungu hehe. Akwana jika kaya kuwa temu wa ritan onyo karakteru nisa cheka hiti yo temu te utana kaya sikite gyao cheka kwana mboronga atine na tate kwa rareta kwana mboronga tamite kwa temu tam gya maha kuwa kutu tam jika kuno timia kwa hachakam diha chikuno tikwa naguveta ni chakuma agara ni chami hekiri ya tikiti chanu ngona tango chakha wago nta ikara chamu wati chati kuhusikino nge akuneko ahise natakwea kwa rareta akono tsuno tok tai go goa ga agwe e gweno tokong tsa tsuno tia kurengi e go tamatsa sikare ka go tao mono tsa diga jita ma ke tao kwa rengo tsa era gwe ta dino tsa nta ha somuga kain sikitsa hive ta ti go tsa tsuno hiata tsa kuive ta ti go tsa tsuno tsa kuieta kwa na tsika te desen kiri a tsa wote tsa mjika tsa eve kiri a tsa wono akiri e cha gweno cha sinqomtswa ne cha sesa kweta mo o ba nqikiri e ti wota ne nata nqikiri e ti khwara gore na nqikiri e ti tsuya khwara dire na nqikiri e ti tsunkhwena a xa gore ti ukuri na ti e xa o ka kirire ta khono cha cha cha tsunomi he tro jiti ti ukwensi ke ne nqa nyamka khwebe nqe nyamata nqe tsamka khwebe tsamka kwe nqe ti esina ta nqe sa ukoro khwata ne timu wata ke nqe go he tinge akwa gobeti ubebe soka ana kwe tau te gono nitaha tunu kuwa kere ke tisika gobeno kere ati tunu siya kwe tau ngoma kutuwa kwe di kwenye ke nitikiate ve ata ikara kuhusana eno to manuha kwe to ngekwe akomu nungo saata makoka chamka atuika kupiki temu chakomu yo kurina kwa ata kwano nami ima yo kere kore chaswere kwa kwano nami ara ita manu baraka hatu teve ti saaka hatu cha tsunkwe na tauta wati ya mahwa ya chami ngikwana jia kwe tau mu ngite ii karahi ya kwe tau mu
uancetsa sikiare ka munhu tshaka kwane tsuna tsake kharata tsaka matseka kwane tsahinyata akwane dzika teki yecamtsika mube anje sini kuiku a tsaka kwana mburunga di kharaka di atam aku a tsaka kwana mburunga di kharaka di eta mburunga tsha wote ni desen na kweta uchuwe e na kweta utseka kwane tsagyao a tsa benu tsha munhu tsuya kharadibe huyo tituka tsunkhwena tamatie ho ka ncigyabagwe an ohio karakta unisa komdi ncigyabagwe tsunkhwena tama musupi Tunge akuchwe siyo kwetao hinsi na kutamjika ngini kwenye tamami. Aa ngwe te koma hi te ngandi ya kwetao suere mahi ni ngwe te ngwa kwetao kai kwae. Tabade ngwe kwe kheri ya na kwa ya haa ngwe mkoma tunu si ngai senate ngwe mkoma tunu si kuitza rota ni ngwe kiri ya hi senate. Akwanajika hiti yotemu. Tsaka kwana teki etsamtsika giao akumboronga tswa ditsuno porisa ka sika e go be kwang ikwedzi ate wota ne te ekamtsingwa ga te u tsana kwe tauting ga tsikinata amboronga jitekxa e kwa kwe tau kiao gore ta kwana tsotsamtsika kung go ga tsuno ya na sia kwe tau tsewa go a tsatsaka kwana a wote ven a tsaka e go sika kwarasa ke a teng ku ikwe kwara go be mboronga a kwe kwara go be mboronga kwana tsaka kwana jiti to nwa kae ta gone to kae ko Anoto ahwe akuma akunoto saroko kan. Aziti ekauso ik ezit antoni sa kia ivunstahan ekau tava ete i samkara ya yahwata tamate anahwahi tava so osu wahate ki ekamtika tuen kara kuyakwe. To utsaka wesendra ti Reinhard Kulabi kapunda. Hiti ote gara mawu te tuyamata.

Monite gitu ngerti kong sis ke kong kera do ex ke fem ula sen ki chong ma gitu jae bunga si si tenu kai kai kuma ke ula ngai ngate ke koyam ge wa kuma kuma ge du kala mangu tama zi ge si ge ma ki apur kharam ki kong sen ne ki kuma si wa mi kale ne ni ala si tem te ge sen ge ma ki apur kharam ge ma ki fidi ke ngawa kuma ngang ge chong ke ge ke kong vilong ge sen pinu kuna ke dewi ki bani dewi ki te kang kawa skola kajikan jagi ke kengah wakas mungkin ke ya kali sekolah kan kuna ke bilang masa ke dewi ke ya wana fakang ke dewi ke ke ke wana wakoy ke ke ya wata kita ni kita awa bilang masa ke kwa ke ke cuang ke kwa ke ke cuang ke kwa kwa okum cuti ni ke ke kwa ke ko kangwa klam ta program atau kita kau sih dokum cek tu cakap orang kan ki ya wakalu kiling ham tu tenek kita ngung aku tu kita sakan ada mam cang ham kita okam ni magi aku macam kali kena kuat gonggim tu tenek kita ngung aku di magi ya aku masuk sekolah tu ni kuna ham cek tu cakap orang tu tenek kita ngung aku dasar kulit gan ma ni cak kita cukup ham cak program ki kang sih ni ki kumasi tem cak yang ke kau ni ham cak program agita ngalem te ola kong yim te ke ya sika makai fitika seja tig ke siwa om ta program ge ya o vilong se tan kuna te go siwa te ke a om ta program ge ya o krisi ko ke le ko ge ya kli o de kan kuna te ke ta kuna ta o a kha te ke ne ge om te ge ngo story te fa kinder ke du kala man kan kuna te tan ai ko ner ten siwa ke ne ge om te ke sin ko kam chaw latin monite ye ke kwa ke kuna ngwa sezi em ta ge tu to fi de kan ngwa ta pur khram yin ke ta ko ge akla tam ta ke wala sain de ke tat ang ko atu ke kom ta ke khram ngwa ta pur khram ke kan se ni ke hi kom si ke du kala mon ke ni khri kan kuna ta ke tina wala ngwa yem ta ke si ga ma kai atu ke khaw si de tang ji wa kai ko ner ten siwa ke ni kha ke wala sin ke chong ti m che ge sin ko ta tran ho da kun ngom ta fita ta ki ta sa ko le ti ke ma m ta fita ki ta o kham da ko ner tin sia ba ke ni kha

Undertin siwa ngkut ni khbu am tak ya singim ta wala kawan ni khintin manita ke gen khoy kun wa seji itene kamba am tak ki konki o minute ki ya yingqame yemtak ya singamaxe atuke kon tak ki e aqhawinqa wa am tak program inge ya wa vilungu sekun kuna ige ya sa kulite kunu am tak program gita akali u tamta gya sam tatin ne kita kota akali kan higi ya wa bilong se ki ka chang ki de ngon ko tige he age he pan ma wa o to ka da wa fu to ki pala pala ka ki ki kan ki ya wa bilong se ki ka chang wa ni tige ki ka kita a wa ki ya wa khu ya lier far da kita ki da wa angona kwada wa pringa wa gihe ngufoki sika kanda tiki a gihe a o wani tiki gihe kwa tiki he a gihe ya kika nga dawa kia ya kwa tiki kawa success takangala gita wa stiwa kha fundament tiki dawa gihe ya foki sika vilongsa atiti niki ya kwa tika kwa our success taka kikanga ya fundament wakwe kaki ya wa kanda ti panunga wagi mfogisa fogisi kawa ni mtegeza kwa tika gi ya kali kwa tika kwa gi ya kwa kwa tika tu akwa ugi mkwa kwa wakwe kaki ya wa mtege kwa ya kanga wa mta program ki gangse ni ke yi koma si tam ta gya sin ke ngona kwa ka chiti ke hi a wa vilungu sa ki dawa mani la ki sin ge ngay a ge ya kwa sa dawa ki vilungu sa ki ka chwa ngu ngona kwa ti ke hi pani ngawa dawa ge ka lungu sa ya mo ni ngu lungu sa ngasa ngay kwe vilungu sa ge hi a wa kankala katine a gita a kali u imta ge ya kango kaya mta program atuki kwa mta ki ya kawa ta mta ki ya sunki kankala gita wa vilongsa kankuna ki dibi ki muku gika longsa kwa ya ngai kwa gia o kita ki kwa kukre ma amoli kwa saya ngai ki longsa kawa success ki ya kani ngana kwa skola kani kuna tiki ya skola lopa na ngwa kawa mo ni kwa ngao nga tutung kwa ngao ya skola kika iluwaban wako ya katini ki ya kali u ya mta ki ya akango ya mta program ki kansi ni ki komasi atu ki kwa mta ki ya kwa nga mta program da kwa mta tusha ki wana kangi ya wakalu kila nga mta tina gita ngao nga ya kwe ta gita sa kwe tikuni ma mta ngama gita ukam tamta gya sanke mta tangya ngam jingi kama skola gani kona nige ya wa isi di gani ke faridaka tatam fiartin mta gya hunke tigita la ya dewe ke kika ya isi di palingoy gya tigongi ta wala awa tolfiri tasingia isi di senta kuna wangumitangki imta gya ngunga kwa mta program ki gangse ni ki kumasi tako mta tusha kia wana kalukili mta tina gida ngunga kwa dasa kuna temu mta gida tuka mwa mta program ki gangse ni ki yi kumasi kia wala sinki chwanda kuna ki mta program agita gasta mta kia wala kanga yi mta ki ya siga makatuki kwa mta ki ya kawin mwa mta program mta gya ngki driyan tuna kumani tika gida mta kumwa mwa sizike konke radio kisike femte ulingi chomcha kwa ngudati mkangawa tefiteki kuhu.

33 minutaanxa ke ngithenqothe iqinqoba sizike konke radio xkfm ngimtekiya ngimtheke ngqothe iqola lathi ngimtshola ke iqinqothe nikamo ka minute ke 720 imtitini kya ngqonqwa ngitha program kya wabilongo sekhe ka program ke ola senke tshwa ngathi ke ke kumtekiya qola mtekiya senkumtekiya qoya iqinqa agita wabilongo seqini ke doma agita nenqolongisa filongisa ona kwa skola kani kuna ona tiki ya fidika ngawa kehe awo tiki he dawa agi he a jilila okwe kagia wangana kwa omtako ye ngakwe kana kenta kia kinga danga kani kuna mada wa maani alongisa danga tiki ke atungu ngawa dawa ki danga kikang hige ya wa klanka kani ta klanka kani agita wa klanga gani agita awa tiki kia ada longa saya kika hi awa katiti kehe awa alfabeti si gani en plus ike letra kangi awa kuhu agita along saya alfabeti si wa letra kehe nga wa kanyi kanyi taka letra kana akau zila kake kuhu agita long sedang wangasi take itini kia hua paninga wa vurtisang agihin waka ki ka kokome kana vurda ku o kokome haya kuna kwa kahi a wa letra gani o kahi a wa vurde kokome agita akinga wa dawa kuna kwa hii ya galasi letra kawa gao o letra kika firi ya gao kankala waka kukome ki agya wa dawa dawa ngoha ngai tanga tatanga kika longa saka wakanda kam agita kwa ngwa dawa ki tanga kana ngunga ya kuna kanga dawa genti lila a kanga ngake kanu yehe kama yehe unga wa ya kawa agita longa saki kanu ngunga kunga ya tagatini ya gya wa apenga ku onga onga onga kana kwa ita a waka ke ngu ke ita gya ngu tamazi ita ka wazela vordesan ita gya ngu kana kwa kung ke ka kwe u onga na kwa kala ke ya kwe u onga na kwa tikuwa makusum ke ka kwe u kangala katini ya tiki gehe a kwa sa nga wakwe katini gya wa mcha gye kwa kango kwa mcha program kwa kwa mga kika chwanu ato ke kwa mcha gya kwa mcha program ki kangze ni ki kumasi tako ni mcha program kita ngala mcha ki wala kwa mcha gya si kama kwa mcha gya sang ki mcha wala tini kaunta to yi mcha gya si kama tini kamba mcha yi kwa o feeling to na khumani to ke hm ta ma sige tina wala ngo yim te kya siga ma atu ke khawe sin mte ta ngo de tinga ngo yinge ya wa skola ya isi di bani ke de we yin ta ngo isi di ki kitya sige ta la yin ke ti gongi ke da ta fiertin frida ham ta wala awa tol firi pani ngo yogya ti gongi ya wa isi di kani kuna okay mtegea ngunga kwa mta program ki kangse ni ki ikomasi ta wala singi chwa ngunga kwa mta kwa mta ngawa tafitagi kwa

48 minutes qui te montre qu'on saisit que conquérir à deux excavés. Tu me dis que c'est comme ça. Quand tu m'as conquis, tu te dis que tu as fait un peu de temps pour programmer que tu as travaillé. Et que tu as fait un peu de programmer que tu as travaillé. Tu me dis que c'est un peu de temps pour programmer que tu as. Je suis un quelqu'un qui a été nommé ke kanda faka ndawa ke sangai anguna kuam polinga wa option mangku ge hehe ndawa ge ya o wani mti option mangu wa tiki ge ya kwa sa ndawa hi ndawa ngai ya e tiga ge ya o kwa wani tiki ge agita kama tabel tiga ge o kwa tabel wa golongu kwe a gala unwa o awzala tiga kwa diagram flik diagram agita on o a oka ya wa brain card o a ujala galasi kalang tia tia kaca gya o opsomong katete kita kwasa tam tagya sang tiki tini ge agita wa apalim gawa a tengati dang ngay o agyang tuti dawang sang wani tingam agita tutia da tisa ki tisa tiga gike o a tisa ya ngsang ya ma anhi ko ya gike longsa o ko he ta gike kama ya ma tne anhi tiga take kuna o ko ka ge ya wa ta ti ge tna wa a kon ya ya ngna ki ko e ka shi shi ge a o kam kuna ko kama ti sumo ya kamu ke kawa ita gita kwenga ta akon wa kulite mati sumo na gita au kam ta diwita kla tisa ya ya mesa angre kwa ti sumo na gewa ka ke he sa angre atisa ya mani ngon ke sa angre uwa ya ngaya kuwa a ya moni kwa ki tike he ya ke sa angre u kwa wako he kange ya uwa faka kani kito ama ne amani ya lungsa atawa ke kaya uwa studier katitike faka gani wani skula diwi au na faka kan uwa tali gani tatiwe wana faka kange he uwa kunda gani wako ila gia wa ta wana faka kange ya uwa kwa gani tikankala akita a kwenye ngawa dawa lungsa nsang dawa sangri uka di dawa kwa kika sangri u oko mtetangi ya kwenye mta program ke kwenye ni ke kumasi ate ke kwenye kia kwa mta kia kwenye mta program ya kafidi kwenye program nge kwenye kia kwenye kwa mta ki siwiri kwenye kuna ta kita siga mta kwenye mta program kita ngele mta kia ula kwenye fidika sisi ya titi gike siwa wa program ya wa vila ngusa kwenye kuna tamazi mtetangi kita ngote kali siga kia kwa sa kwa dawa ki ilongesa mti manila maagita kwa sa ngawa ya ama lingwa ngawa wakwe katini gigi kali wa mtadang gigi kwa ngawa mta program ki kwangse ni ki kumasi ni mta giasin kwa kankamba kwa ki minita ki hi aha ya mtadang kwa ngawa little land kia program higi ya kwa ngawa trafidi kwa ngawa program ngingi don kwa kula tamta ki siyavri kuna kuna nekwa kwa nertin siyava nke ni khala wasa wala singi chomta kankota ati mtangawa tafidaki kuhu.

Unirtensiva ngenirbumte kesen kimjola ngaka yenmane tekida ngothi qinqa siwa ke konkera to xkefem ngamte ke tikem ta program ngeke khantu gakla tomte ke siwiri kunu kone tekida siga maklai ta khone kim ta program agita ngalem tike wala qinqa yim tike siga maklai fidika siwa tikteki aha tike siga makla program ngeke yawa information Kasi kalau kita kuka kia kali odwi, inca geng kwa ya kango kaya, inca program kita angsi niki komasi mana kuaga magia odwi kia fasona itu odwi kia felakit, kangalam tu tini kita kwa ada, akango dasar kena tema inca kita cukup kwa, inca program kita angsi niki komasi dah kumpul tu sakit mana kangi, ya wa kalau kita ngom tu tina kita ngom aku, tu kita sa kena tema inca ngom, agita outcome. Mta gesem den kodi kunga yenge ya wa skola kuna kuna ke skola nge ya wa ECD konkwesa ECD dewe kla wa ECD ke kreta si gita la ya to yeti gongi ke kum ke ya fiertini ta wola awa tolfiri ke ECD ke center kuna wang mitangi mta ke mungha kwa mta program ke kangsi ni ke kumasi Tentu kiasan kiri ngehe kuwa agitawa Diprosin kiri akala toa SBC event Kikam ngine 14 Augustusi Friday Ta wola wa tin iri Ta kwa kikwa sako wa klaklaku Ngung ya hankam wala ya hongia SBC event Oke mtetang ngehe ya ngung akwa mta program Tama zi mta kiasan ka kriti ka mta kika ngam ta program akita click ma ko de kan kuna kana ko de ke ye fe la khit ko ke ke kun kama ko se ho wala mte ke sin ke ngul ngam te ke de ke ile sik

ya ge ntom kala ka kanda daba palinqo daba waya yunga kanda daba palinqo ngunqo qancin kanda daba palinqo wana bilungisa ngalungisa okwegetini ge e awam tege koi kakinqo mta program atoke kwela ke akamta ke inqoya qwinqo mta program ke qangsini ke qoma sida khoni ke mta program agitan lam tike kwela qinqo de tan ko nerten siwa ke ni khata wala singi chomta qinqo dat inqo te fitari qo

0: Ondertiteln siwa, kene khum cha kia singim cha tuda kita ngam cha program ki tum, ta kita sa kuliti kan ngam cha kita tukam ngam cha program ki kan sini ki komasi, tum cha kia ngam cha tang kita ngam ta klika higi ya wa kinder fela kita kita sa ukum cha kia kanga, pani ka kita tene ya klim cha program ki ka ki ya wa ngakrisi, ngakwa ki alung sa doa ki. Ka ya wa persoonlike veiligheid. Want ek kulle te maak ek het daarom apeling nou waar kan go wa dawake ka ya wa persoonlike veiligheid in dawake hy davanga gita a wa a fidika nou ki dawate me ya mam o de ka nna ka ngo xa sia gita a fidika nou ya ta kan go nga ki ko ka ki ya wa Tegatinnya tiki he apalin ngawa awa dawki ya huya role model. Tegatinnya kanggu ngawa kika ya uwa online filakhet. Tam tiki ya sengge online filakhet. Angana kwa kangka tiki he a uwa una kwa funi gani kuna okwa Facebook ungani kangkala. Akita kanggo kiti ko ya kongri katang ko okwa ki nangu wakwe kaki ya wam titang gen ko ya kanggo nja program ki kong sini ki kong si dam te kiasang kim te gita ngo te kanga kuhu kiti ko sin kia kula toa SBC event ki kong kita tam fiartin ke XKFM kuna tawula wa tiniri mta kia sangi mta gea kuna kunga ni kuna akita wa upwa kanguya ni kia chau ke kaluba ni kia chau treza makumbu upwa benjamin ni kia chau dofina mangkundu dofina jeka makai kasoka Vasco Serneu, Maria Domingo, D.S. Raviera, Nikiacho, Paulina Lulua, Antonio Masika, Nikiacho, Ana Kabu, Avilonda Giles, Apua Manjolo, K. Yacho, Oma Kalumbu, Apua Name Naka, Lydia Simon Khatudala Treza Jonas Opa Yumba Enikiato Oma Sisida Kasendra Sojana Kosarwe Wayinsi Gia Kalatoa SBC Venke SKFM Kunam Tawulawa Tiniriwa ngutangin takia ngunga kwa mta program ki gangsi ni ki hikumasi mtakia kwa kwe kani kunam ki hiensi tina ya kalatoa SBC event ki datan fiartini mtakia kwe kani kunawa Yosef Jim Mukano Mukuwa Truminda Makunde Odua Odao Tiswara Runguro Kamati, Matumbo Dikuwa, Maria Kakuti, Kuyanda Katimo, Ngobe Kazumba, Kasivi Kuvia, Jose Jetembo, Luis Andeya, Max Kajara, Julia Kabuata, Domgoe Moronga, Msoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Kachimbeli, Dipua Kalipua, James Kabuata, Bonginduwe, Kutiwa Gunonge, Kamoti Kusamuna, Mudi Sekerete, Opa Kancheke, Kadiku, Sikoka, Bango Dapaisa. waa yéen ngay dattan fiertin faridaxa ngir klatu ke SABC event ke XKFM kuna ta wala wa tiniri waa ngami tam ngeem ca kia ngu nga kam ca program ki kang se ne ki yi kuma si ta tang ay kohonar tin siyawa ngke ni khatam ci tang gi dang mota kang ngam ca program ki chong ki kang ki awad de ki fela khait ye he ya war amone xakia e apper sun lek fela khait fani ka wati ya ge ya kon khaitong don ya mane singa don ya mane yunga ai kwa ya ge kwa he khanga wa ko ya ge kula o ko ya ni o ko si ya ge singa ya mane singa ai ya mane yunga ai wa fela ndi wi ge to wan khum te tang suri wam ta program ki tang ko te tang ge ngwa tinga ta singula singi chom cha khang mota tin ngwa MC Norman ke fitawa Hosanna ke mixi.
1: We give thanks to the Most High.

0: өнөртөн сиоо гинэх мөнтөкиасан ке 15 нар мөн итгэдэг нь үтэхгүй нэг сиоо ке конкера 2x кефэм тэмцэтэн кам кон ке 5 дээр тах мөн итгэхэн юм ча ке сиоо мак эм ча програм ке гансэн ке икомаси атүгэ ком ча ке акрам ча ке тэн хота ке кан ке э а уа чиди ке э а кангу нго дэ ке kahiya wa person laka fela khait ma gita a utkham kuli ka chike he palinga wa gi khangu nga wa inga wa dawa chundir muku gi ka kwa kwe o gi ka u kwa kwe yam ata ngui kwan ya yang nga kiri ya langsung kwe ka gi ya utkhama wa kwe ka gi ya wa pani chike he gi a palinga wa a kalmira kai kule ndawa ngayinki kwa tikwa kwa kwa davo kwa tima dawa afolika kwa jala kani ya kita angwa wa a angle wa ke chikihe ya kihi ya sanika kwa jala ngwa wakweka kihi ya watamtaki ya huki bilangari ka realse ya wa personlika filakit angana kwa kia wa ngungu lehams khrensa palungwa ki ngulung sedo ngdawa ngahi kuna kuam ke hitene agia wa khin khaim war filakit kula khaim yang kia wa filakit ya gita dawa ngulungu palungwa ki kulam ini kia wa fartrawda fulvasanese tikwa tite ya kagika ama tikwa kagi ya ama kagia wa ini ke nuut nomor nuut nomor angana kwa nomor ke age yang o awana kana kwa ke he age ya kwa ni ke he kama ke wa kan o o kwe ke ki ya wa mte tang ke kwa ya kango kem ta program ke kan si ni ke komasi to kwa mte tu ja ke wana kan ya wa kalu ke lingu mte tina gita ngunga ya kwe ta gita sa kulitik benu wa mte ngunga gita outcome tamta kita ngoti kanga yenge ya wakung ke kita singi akala toa o chiko singi akala toa datam fiertin o kheste safari daha ke SBC event ke konke XKFM kuna kwa agi kisa akala ko o chiko agi kwe ngayi ako kwa ngaya ngaya ngoto wata ke fari daha datam fiertin dat a fari da ngay ngay dene a wati gongi ya wa conquista ECD de mila ki kikia ki wolewa dolfiri wa nguye ki gemte ge nunga kwa mta program ki kansati ki kwa mta ge he akwa mta ge asinka wa lekha mta kharenta anwana kwa alung sadawang ki kaya wa ya nungu wana kwa katiti ge he wa atungu kwa pinga wa sim atungwa katiti ge he dawa dema ya gya kong kehe ya tia nunga kogu kawa nikwa kong kehe ya tia ya toa kule nikwe kawa chwa nunga tungu kaya kule he ya sawa ato kule chwa nungu o kawa ya ya jikuna atoa kule vanimtinga alungsa nga ya ngahi kwe he toa ka kogu ya panwa tia nungu wakwe katini gya waka ya wa lehams kharense wani chige heke kawa kwe he a kwa kule adawa kwa atala kwa mwe kwa tuna ya nya ge ngay ngay ke fwela kasi mwa kule da on fwela kasi mwa kule wani a kwa ngay ke kwa sorry agita kwa ngay ke ka first girl si wa kwe kage he awa katuwa tige he agika ukwa kwea o katuwa tige wa unakama kile kitiha palunga wa kwa kumaya nga nga ikala uwa person leke fela khaiti he tage kwa ya kinga takangia uwa hiyan haima angana kwa titike he tingwe kwa ge akuwa titwa ngwe katuwa ya guma aka agika kwa ya takwa makuwa guma kika he ang he ke gawa tike he afulika kwa jala a kwa kake tikwa nwa kwa kama kake a tse ka u ka ge ka techa ge tiki ya kuya a woko ikanga na ke ya wanta ge kwa kwa nta program ke kansi ne ke hikomasi tikangi ya wafer throw the full vaccines angana kwa tiki ke specific ati kwa kama wa kaka kama vilongo sa kong wakwe tikwa hi agetu kwenye hi ama afula ke onfela kankala atine palingo again hi kwa kama kaka hi akuga giga amaya kwa tikwa again hi kama vilongo sa kwa akuga giga amaya agia kwenye hi akwa kama kwa tiki hi sa kwa an wa kweka kia wata not number hong angona kwa number ke agia kwa ngi yang hai katitika kama ambulansi ka number di ngana kwa titika polisa ke number o khabi akta ka number kandawla si kama ka kia ngi hong hai kwa tingi kwa ngi kwa atu sa ke telefona hong ngo hong wana kwa sa si waka mtetangi ngwa kwa ngwa mta program ke kangsi ni ke yikomasi Timtakia sinkwa kamta mwa dikola la tigia mta wala kikungwe taka ngtini kamba mta ina khintu inda kumunite imta tini gengwa tingangwa mta program kiko ati uke kwa mtakia kwa ta wala singi changu ta kango ta tingangwa ta fita kiko
1: Venga Sons of
2: Andra on the bed.

0: Bamba mbamba ex-kafe me tete tin tete quina. Nunga quana porhamete anakwati, Christina soti tundita, examana icon quana kite, se hosia nama, congo, unyako take, izi. No quana veke, temo yen geti veke, kitwana a co etamete veke, te utin akaiti, kuna, na quana tango kawita. Kuna a akaiti, go quana a co to quana tsenka o ikikian karango data. Nuhin esika isibindin ka oete daranatan isibindi kwena te ansi platform din kikwana ndeta zarok ae klo tia kwana zika. Nuhisibindi kwena kwa wazi ate kwa gonte kwa mago ina nye kwana akawa eta miyati vyeke kinta ikara platform din ki zarok ae karatita. Nukama hiyo givere khate kha kwene te kai kukwara khata yako hin esika isibindi kwezite suere maseni izi mazi ita kono maanga oiki izi zawa kuta.
1: Tinki swe sarati Maria Nzira ato ana kwa isibindi kiti zawa kono ti tsao ke woka ni tsao ke woka si oye mwakati coordinator to listen and nzakwana matriki na seti zaro kaya tonje ukwena seta
2: mi wa Rita Chuela ta maipanga isibindi ta mi wa child protection coordinator
3: mi wa Vineva Tipopa UCC ngema kipanga isibindi mi kuka khunga wa kazambi Mataniki Panganga, they are disability, whom he gets from Kalim.
4: Bamba, Tikurse, Tizawak, Sibindiki, Tizawako, Tizawak, Tonak, Tizawak, Icon, Tizawak, Tada, coordinator.
5: Miwa, Naomi, conservate, my Isibindi. Matsalke, work at Tamagi Panganga, the Vichiche, he dinked with them to a civitali, Maki, my dainty dinked with a civitali.
0: Okay, te koma kwa anki kwenzi te nzi suwere masenane maanka uziki hazi zawa kota isibintiki. Nu yamka nkwa izi ya denk wa gwe nini chwana akawa eita minya te vieke na muti siki. Izi nde ute ya suwere maago kia yinkara tu te koma ago ndiye kwe minya te chwana akawa eita South Africa kite nkana kuti kam siki.
4: So yin chwana akawa eita minya te vieke ingye ti siki chwana siye nga matative. Hamian Sapikiti, get twat, tucked away Tamiatin. Twak, Araco Kube, to a water summit, tucked away the Hun, we had to a yan, a can of quay. Taki me at the Benget, tucked away Quane, Tia Hona, TV platform didn't get an ideas, Kitia. The Hon Quaraco Yago, Behuma, Abe, Antuana. The Hon Tuana, sweet him, Kakio Han, Tuana, sweetie, a kia, sweetie, a kia, some work as a very sweetie. Takomano, a caraha, very sweetie, as he said. When I take one, I tried in deco that in gets an ave quits, a tea, taco me ya, then at one a kia, who that thing mamma daddy. When it's an ave come a yako tacti, no make at the ave, tano, the coom at the two coom.
1: On two who has set fire at the hatuana, a quana tea, a coom, says he a cook a twack, a hatuak, I a kinqua, the hun quara who and I had coon a hampered ice to twack, a hatuatin, and some sicata, an ave coma, am some twamki ya, the hun twack, a hangrim. Kun kulu ya kwa poko tama kwa kwa kwa ma aaruna kwa ta akamsika. Na kuna poko kwa kama kwa kwa kwa ma kyangu. Kwa ma kyangu kwa te kwa mka ndewa hisa na te zang aiski tsaanhe kwa na kwa. Kuzi ya tsaanhu. Tok aihe morsi ta kwa kwa kwa kuku. Kwa na mamu kwa ma ave mama ngui marita akwa ya kwa na taza watu. Kwa ma kyangu kwa ta kama domi ya emu wako. Kwa na he akwa za se kwa ita tika kwa na am. Kwa na kwa kwa a. Kefieka ui tse kwa Kwa tamu ingo tamu kunu sensi yara mkwama niyeka yara tamu kefie kate. Akwa se kwa utati kwa kwa na akwa feila kwa vete kwa miyensi kwa puki. Ngeke iya kwa ti ihe semi karati. Kwa na te aya he utu ze kana kunu ui. Sensi iri ofisiyeva iri nyama kunu kia teko. Akwa za se kwa na te nga matati kwa kunte te moko kwa na akwa eita. Nga vye kesiki.
3: I don't know what that was. tswa ja tsi tswala ng kha tso ga ja ka mna ga tswala ta gwa ta ha u nwa ta wa khu a ta pele nwa tswa ja a tsi tswala ka ja gwa ka u nwa wa fa gwa ta wa nwa tswala a ka gwe je tshunde ta tsi ke lungisa mai dingu se yi ga tsi ka tsam ho ngwe dingu a tu a da ka ska tu ta wa da ku ke nwa ka tu ta wa ta tu a da gwa da wa tsi ga ang ka jonne tsi tsi ge ga tsi ng ga ta ka da nya ngu a nwa tsi mo ke kha bera da wa wa tsi ka gwe je tshunde we tsi ke lungisa
5: kangwe ka qwa da malile maqwapa si tu aqwa ke india sabi ka tu aqwa ke qwa o ku drink ya tu aqwa pa sa qwa da ba o ya mangwe tsam khwangwa ya qwa wa nkwa ngwa nkwe ya go la nkwe u khae u nwa a pa sa aqwa ke teta ngole ke tso ta di mtsa qwa qwa da dang ba wa da ka tsa aqwa ya ya make wa india khale nkwe dewe tsegi ka india ke malita tsui gu tsika la tanyugi ka gai ta ki diwi ta ki wa tsu tam pasim sum dewe ntalam dewe ke tam khang ho i pasi diwi khwa tsin ke video ma gya i tsa ko se se video la ngba wa ngga ta ka kwa no da ka gu mring a ka tsa da wa ka da wa ta ni tsa u ka ke tombo ka tsa tsi jala tam mpasim yunga mdewe ngi u ka ga ga la skolang ga ga ka ta mhunke skola
0: ya ata tia go so te asure mana go have tano na un programa ni tswana so a karati tsamziki tswana o ke o eta mi te tsamziki program so hya ti tsamziki nde o ya ti re kuna ya ntse ta ti re tswana ya ntse ta ti nta ana o zarok ai a program so hya ti tsamziki so se ta kuwa karati
1: ti mu wati kwana no tswana ya ta ti tsan no azaro qaya timothy ntsantse ka tswana se se tona ya tati ve mara tswana ya tati no tswana se akoma anati timothy kwa tswana le ni se ka tsa hata maga gana akoma a hetsa o ka tati tsulu tsa se qaya ku nqa so te enqa ta iri ka kunwa te ve tata maga so kunwa te tere tinsa ka tsontsa mi i iti ta ko to tswa kwa na atamita ta ku nquna a sinu a ka tati isibindi kwa na hinta miyata nqa iri ka te astora tse ve ta isibindi kwa na nqata he utu ati munu ti tya khuta isibindi kwa na nqata a ki timu ka rati go he zaro qa he te ti te ki ta tswana no teta kwa na sinu kuna a ka tati tswana kuta tive kana ngika kase na tego e kunta sina ta mata sina bori tati a ki timu ati zaro qa ant ona ti te he tswana seta a vieke siki a tswana a qwa e ta mi te vieke ki te zaro ti zawa te programa an kara ti ati ant on kara kunwa ti ti ata mu ati ti musika no
2: sumana ngeke kwanza kan ke wan self protection sumanu ta sumana la doje chin a kwa de vege ju is bini kuna kwa de ve chi ta chi ju ke ju ke longe sa de vege chi ke de ve cha hun kwen e cha yunga kwen e ta yi tsai tsai ya to ke to ma ju ta kai ju ke kwa kwa de ve ga ju kwa de de di de kwa ne tsai tsai kwa du ku nwe ke tsai tsai kwa wa yi ke kwa e he ke wa na kwa india o ngana kwa tsunyi ka u kwenqu ka da wa ngai man ku wa da wa pasi ya u tsala tsala tsala tsala tsala ha tsala tsoka ntsono ta khoka ndo e tsa nqa ndo e frikira ha nqa ndo e ngai nqa man nqa wa tsi an tsi tsa wa de ta ni ke kai he da da wa tsala de ngu ali ga ngu ka tseta tu hon da wa to gu da tsala tsala tsala ri tsi ga khu shu to ngana wa tsoa pasi de ngai tsi pangi tsoka la ta wa da wa tsala tsala ngai tsi pangi la da wa pasha u tsala ntseke tsala ntseke ya tsaka u tsala ntseke ya baba na he kwa tsoka tu koni ya tu ya ku pangela ya pasha tsala ntseke ya bawa jushman wa ntse ya ntuke longi sa de ta ka tsika tsitsi ka la kwa kan tsoa da wa tsipa ta tsaka tsipa ta ka tsitsi ka la kwa da wa tsaya ya ndishala wa ju tsipa nga gwe juke longi sa de ke shuman wa ke tsani
6: jala jala bunga mi kwa ni li gila ta veka ngeke juke lungi sa dewe ke tsel protection ti ta mahata ka juke lungi sa mahata kwa dewe genki sa tsikan ju kongi de bom he ka tsikan juke wale ni itane kwe ti sa juke tsike gweke ngwa ju ti kongi e ta tsika la makala ta juke kongi aha ofi di hen itane kwe kongi ke ka ta dawa ngwe ke ti sa ju tenge teta makwa se ju se toko hoga uri unga ka anda ju ko ha teta chi chang kwa pa si kuna he ko hoga ha unga ka chi chang pa si iku gya chu ta dewe cha to ta gya plati ta ma do han ta dewe ge sa ju chi an ju ge lu sa ida so yi ke ke ya tu chi ke ke tu chi di bo me tu chi di ta mi ha ga bo ke chi ke yi me ge chi ta chi ju ge ka wa ye ka mimushila mishoko
0: ya ti ya khosetemo azite ya mafata ya kuma te tswana u qewa eitamye te veke ki isibindi kwese tswana te swere mana ti khosi ti ya khosite ya kuma ten gwana mka khosite qeqerke ha no se te ya oteng wa henwe nguta i nge atswa anqisi na ten ma kwana zidinzi tswana anqika iqozeni ma nqa ozikite u ana qa isiki
4: tswana nqika kwana ti ya kwana ti ya nqa ozikinqiko tswana so ngek angek para ko kunwa tatinge of akunwa ta wona chota ko of wokurina dete of stratia ki ti yangkats ki tswana nqiqo akone tswana tekwe in tswana nqise nve aditi jin tekwe u tswana nqitsamska kone ti yangkats ki nqiqo tswana stratium ki wokuri ongam ki tangqiqo tswana
1: no aki simiya ki tsewu ka tini tati tsewu Ni tenka o isibindi tacite he. Ni kwesi ka timuwate kwana nu. Tse usa kwewa esen onka obek e iye he kwana. Kwana he, te se kai kartin ste mi karatink e he nunka o he. Hambere kwa yarti he kwa esen ve. Nu ayo sa feile kwe kwa ma huwa kuyo tuya kaya te kwa ko isibindi ka wokiri ve. Kwana isibindi ka o ki kwa ayak ayku kwa hin. Kaya ko inam kwa kwa kwa kwe kwa nu. Kwe kwa kunu. Per kraha tate minya kwa dam kanu kwe kwa kun am kwa matamaka am kwa mamu wa ago vengi kwa atwata kwa na kaya kwa taki te kwa ta ni kwa e kwa ati ya ngao ki kwa ngi sena kwa aya ki tu ya katinu ngi sena kwa kuna hampe no strati ya ki kwa atu ya kanjete ya tenu ngi sena kwa nuiti miikara kwa na isibindi kainka oso mdi Ngise nako aki. Kwana kwana timu utate kehena strate ya ki wokiri nako. Akereke zinga uzikitama kwa kwa kwa kote wokiri. Ajitseka venu. Kutete muwa kwa kwa amuwa. Eka msika se miyata kwa kuku izika se kui karata. Kuteta nako tedi kwa akleuta. Nukleu kleusa kwa. Tia ngao ki kwa atase nako. Strate mki haa ui. Sa aho mahambe na mahise nako rita. Kuno am kwa mkri ya kwata. Am kwa akuta hiya kwa tamara hambe ti ango e kura. Kwa makuin kwa ta kakari nako ya. Ngise na kwa ta ti ate kwa hambe. Na kwa naika ti ya nka o ki kwa hinse nako. Miye teve makita sure di o watamaka kwa ngise nako. Makita maku kwa ngise nako. Kwa nae wese na ahambe na kwa ta nkwa kuya kwa kwa ta aki ngise nako. Tse usa kwa ate kwa e kute muwa kutako. Kwa ati ya kwa naka ngise nako ti ya nka o ziki.
5: Kang si dewi ke ngasang dewi ki ngwang ngwang na haling ngule ke jo ta ya ke ta kang hau ta si gawa na ta kang ngawa kang ofu ya ma ke ngwa kula kasi ta tuing oke chi ta gaya u ya kawang kata kata haling ngu sewa na ke kulang ngai sa kang ngawa ta ngam ngwanya tampa si mhim dewi gam gana ta da kwa ta na maka si chunga wa ofu si ngama a de maka na nga nga ka a twinga ke nga te chote ke e khoko mong ke chau ke wa tumbu cha a twa ngai chi ma chi ga kwa kha bera oli tam di sung de we ngai hem de kha si thota nga ma ofu da wa ma malili ma si muti sa ngam chwa ya ga ng tam ngai ngai hem de we ng o wala wi se kai kam ha ngom dim de we gya mu kwa ya wa patinga ta wa ngong ta ka yikin kwi luzu ana kula ka wa ngong ta sita na wa chunga ke patinga luzu la ai khona ta miyung kam de im suku sung

Unirtensiyabang ang kani habang mtegya sa ngakam sa wala kaya naman ito yaging hotong wa aha kay kung kera do XKFM mtegya sa ngko mtegya tigdiya mta program yingi yawa tisumukya wala kay wala sa ngin tamadim mta program yingi ya civil kani mta tanggi tang hotik ngakam yingi yawa dewiki failakit unakwa person lak failakit ya paling mau agen long saya dah on dah on lagi kulit emak agi ya awak kau cikai he kan enggak jawa apa yang awa agen o instal detail ke real long yang agi ya awak lekam kerensa betul bara felvasan esa itu tim fisir ini ke kawa basisa not nomor paling mau agen long sa da van ta gyasan ka ya wa le kham khren sem te ge ka ki ka wa ti ge he a wa a nung ge he a ko tu ka ge ka kali ga ti o ta ku ni ko i ku na ga ka fer skill si ke kali pa ni wa ge hu fer de ti le ka da wa ke tesin ke a wa ta u gan ku na in ke tesin ke ge a wa ol ka ma kle ke o ke he agi ya kwakwe kali wakwe kagia wa mta gen kwa ki kango kanta program ding ta ge ke kola ngaba ta kwa mta utu cha kona kakisi mta tino gen ngong hai kwa damazi mta tangi ta ngote kanga ngami ngi ya wa SBC event ya gya kuna sila datam fiertin faridaka ke kwekle yin ke gege seko kongang ke gege chunga ngay wati kwa singi ya kala toa akungwa la ke XKFM kona ta hula wati niri ta akam ngay tine ya gya tigongi ya wa dewe ke kwekle ya konkwesa ECD ta wiki wula wa dolfiri wangamitang ke game to game mga kwa mta program ke kwenzi ni kikumasi tang le go honor den sia wa ngken ye ga dem te kiesen ge program te ge fil ga ya wala sen ki tang a ge ta wati sumo ke ya wala te ga program te ka te ge ka ngo ka tsi tang ga ge ga ka ngo am te tsi sumo ka o ge ga sa ko ge wa ta tsi sem te ge ga ka ngo wa ge ge ga ko ngo ko ge wa plus ma po no ke wa tang le nim te ge ga ka ngo na ge ya wa Luisa ka ge ga sa ko ge wa ta tsi ge ta kle o 3 tika ge kwa kwa kuna kwa ti 3 ki kwa nga ga ki gama yi 3 gita ne kwa yi yola seme gita ne kwa takisa wa ngeme pene kuna atitiko neki ngeme ma ka 3 gita ne kwa niki ka yu yola si me gita ne kwa wa tatisuma mta ge kwa ka kwa nga mta program ki kwa nse neki yi kuma sida kwa unertin siya wa ke ni ga dawla singi chomta khangoda tinga ta fitagi ko

45 minute ngidenqodeqinqwa ahake kwa umtetanke ka ngasikankawa season 40 minute ke ngwaqinqwa ahake kwa intetina kama 14 minute ke ngiyemta getne ngqonqa ngomtsho program yenke ya wa tisumo ke wola namte ke hm tetanqwe kide qinga tisumo ngiyange ya wa Luisa digite sokwa ge ya wa Ike ya wat dim wam tetisum tiki mwagisa kong dem tiki ya sunkim ta manita kong ang kwa kuma kuda masi tin kwa ding kame ugim tiki kwa ya kinga dem tiki ya sun forgum tiki wa kung wam ta program tiki ta kang wada kinga kung ki tikusin ki ya kala toa datam 14 ngi prangagia SBC event ke XKFM kuna ke wole ya tiniri na mtakia sang konga ni kuna kongi takwe damkwe tiko singi ya kalatu wa opwa kanguya niki atawa kaluba ya niki atawa Teresa Magumbu opwa Benjamin niki atawa Dofina Magundu Dofina Jeka Makai Kasoka, Vasco Cerneo, Maria Domingo, D.S. Ravira Nikiatawa, Paulina Lulua, Antonio Maseka Nikiatawa, Ana Kau, Avilonda Hiles, Opa Manjolo K. Yatao, Oma Kalumbu, Opa Namenaka, Ledia Simon, Khatudala, Teresa Jonas, Opa Yumba, Enekatawa, Oma Sisida, Kasenra, Peke Soziana Kosarwe, Wansigia Kletua, Akam Yongia, SBC Event, KXKA FM. Farida gata tam 14 da wala awa tin iri da kwe gani kuna kongi da kwe tam kwe Joseph Jim Mukano Mukua Trumenda Makunde Odau Tishwara Runguru Kamati Matumbo Dikua Maria Kakuti Kuyanda Katimo Gobe Kazumba, Kasibi Kuvia, Jose Chitembo, Luis Andeya, Max Kajara, Julia Kabuata, Domkwe Moronga, Musoni Sibongo, Dara Katiwa, George Katiwa, Masinda Kachimbeli, Dipua Kalipo, James Kabuata, Bongi Ndue, Gutiwa Gunonge, Kamuti Kasamuna, Mudi Sekarete, Opa Kancheke, Katiku Shikoka, Bangu Dapaisa. Wajini singia kala tuwa SBC event, kitumkia 14, Augustus Friday, Tawulawa. Tin iri wang metang kim tekia ngong na kwem ta program ki gang sin ni ki kong si da kwem cho tisha ko na kwe kang kia wa kalu kila ngom gim ta tino gyo ngong na kwe te hiyin ge kwa a ki da wa kong kwe sa isi di ki ye kwe kwea ki a kum ngay ngay fri da ka 14 tina zang gita la ya ye ki ti gong gi ta yi wala wa 12 iri di we di hong ye dewekiwa ECD skola skola olo ame farida gaita tam 14 awa tigongi ta wola awa tolfiri wangamitang kikimta kiengu ngakumta program kikangsi ni kikumasi ta wola singi chomta kia singi munita kitini takangkau ye mtetangwa ngamta program higi ya kawi ngawa wa kem titangya ngong ha kwenam simula sengi chwa ngong ta kwa ngwa ta ting ngwa ta fitahi kwa

You don't understand that DJ Big Birthday. Ata Tiamago Tao Hana O Chaneki Yaha Yahiring no Tame Nutreska Temon se Nyehe Am Tanyako Twentach Gum Twentach Manite Kwaji Seko Tao Nyakrahoham. Atano te anka te si se 40 minute te ki brena kwa yengweko en te ukam ka program so te kanta ti tin ire kam no no ui atu se kota to ham hama kre kota to an kwa ham a we orota gwanam kha wongira ten kwena te tame ka te kwana hen kawa hen kwan kawusa gwanam kha kwa mkaya hati te ki se kota ko kwa kare kwa kumtam je te mo vre yabate manda emano uikama tahangu ema kama tetu wani karakai kukwabareha se kutao teki ya driga ema uye kwa no te ana kwa okheste singema toti ankarati kwa tete kudeha te udamjika ngwe kwa kasina kukaija kuongwe te komate yigiru tamite no nga kwa nasiki tete kutao nyama kutao te udamjika ha te u angwe kwa vieke hoji ngwe tako kaija te kuontati anje ankara kumwika no ui ngatiu se kota oto ham hama kwe kwa hantua kwa hanyu ku kwa mkana kama nge kwa tenata kwa mkana ta kwa mate anakwa ngantau sa jeho ho kwa cheka itwa of jeho itwa kwa cheka itwa of jeho itwa ta kwa msingu mihika se kota ote ki kana kwa na ahoji te ngaiska jao karako haa kwe te te mua kotao kaija kuwa kwe na makano te u hiyako an te ukam ka program siki ngaiska te ki bora ti no bora kwe na te ya te anakwa ingao ka kwe damika no kwa undamika ta bora kwenye kwa Jesus uwa kwe akwa na iki bora jiti ya wa te te ngaiska hawana ha tuwa kotako te kire kwa kaija kuwa kwe kwa na ika bora hete u program siki ngaiska te inta Do you have a key? Bora kweda mka no honda mka tate isuusu na magocha te koma te riko maliti no pit manota anza tese ta ngeska tuangwe na kukaija tese ta te kota te kuangwe aji haa kukujita hono haa kubori tuwa jingye si abori je kaija tingye teno te nyako angwe si kwa na nge kuonsure kwa na ECD taki te kikuwa kon ukona bai ting go sigongi ati ukoko ka 12 iri ngo ana ECD nga osioka si tati datum 14 Agustus ukoko a tsari kwa nge ku tswana anxe kwe kwa ECD sure ki ku ngakontwana ukona ana bai si ngo ana Friday ka 12 iri ka a ECD nga ki si sigongi ati intona seta te unyam kabore tahono te ukam kabore si ha he te komare kwa hano ngiti kisa hini kwen aungkwena ana Freida ha kwa mana tin irika radio stasi XKA FM kaya kaita garaka eten kwena no kwena utuon hengweta I Joseph Jim Mukano Mukua Turumenda Makunde Odao Chiswara Runguro Kamati, Matumbo Dikua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimu, Ngombe Kazumba, Kasivi Kuvia, Zoze Zetembo, Luis Ndeya, Max Kachara, Julia Kabwata, Domgwe Muronga, Moshoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Kachimbeli, Dipao Kalipao, James Kabwata, Mbongi Nduve, Gutiwa Kunonge, Kamuti Kushamuna, Mudi Sekerete, Opa Kanjeke, Katiku Shikoka,
mbango da paisa tangen ta kwena jarakaitin of ngen kwena jarakaitin go datum 14 Augustus Friday kwamana tin ire radio station ka aita jarakaitin kwena ana XK FM siki en andi konkan di volgende mense wiese name ek nou gaan lees. Ek dink word ook versoek om Vrydag die oggend om 10 uur by XK FM radiostasie by mekaar te wees. En die name is soos volg. Dit is Opa Kankuya met die vrou, Kaloba met die vrou, of Kaloba met die vrou, dan is het Teresa Mangumbu, dan is het Opa Benjamin met die vrou, Dofina Mangundu, Dofina Jeka, Makai Kasoka, Vasco Serneu, Maria Domingo, Domini Revier Medifrou, Paulina Lulua, Antonio Maseka Medifrou, Anna Kavu, Avilonda Giles, en Opa Manjolo Sefrou, Oma Kalumbu, Opa Name Naka, Khatu Dala, Lydia Simon, Treza Jonas, Opa Jumba Medifrou, Oma Sisida Kasenra, Soziana Konsarve. So hierdie is die mense wat versoek word of uitgenooi word om Vrydag 10 uur die oggend hier by die radiostasie by mekaar te kom. Aji ha ku bori tswaji ka eja tenge kate, no ku bori ji aklama te kwa ha, ka eja dito se tatua anko ta dara kwa gwe, akwa na ki garo nyo, hona tin siyeva o ta hono nyeha FM siki, na ku tuwa anko dara ti Marcus Jetembu mseta, kate tukau ate moritin atualfo hek ama te kwa ha, tino tota te skheri kheri ya gwe. Chan manema unati mte kwe maima te ankate si amadoda. Take care.